so carelessly left. There's a limit to your care.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: סלקום.
1: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה כי מועצת השלום הגיעה להסכם לפירוק חמאס וכל הקבוצות החמושות האחרות בעזה מנשק. הנשיא כתב ברשת החברתית שלו כי זהו צעד מונומנטלי קדימה לעבר שלום בר קיימה וביטחון, והוסיף, לישראל יהיה הביטחון שמגיע לה, האיום שנשקף מרצועת עזה ב-7 באוקטובר לא ייבנה מחדש. בכיר אמריקני אמר לשליחנו בוושינגטון ברק רביד כי הם לא מבקשים מישראל שום דבר חוץ מליישם את ההתחייבויות בתוכנית 20 הנקודות, אם לא הנשיא טראמפ יהיה מאוד מאוכזב. בתגובה להפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה, צהל הודיע כי השמיד תוואים מרכזיים ברשת מנהרות אסטרטגית באזור רכס אבו פור שבדרום לבנון. התשתית שהוקמה כ-6 קילומטרים ממטולה, נבנתה במשך 2 עשורים ושימשה את ארגון הטרור חיזבאללה לניהול הלחימה ולשיגור עשרות כתבאמים וטילי נונטט לעבר ישראל, לשון הודעת דובר צהל. אמר אל-קארן הוא הצעיר בשנות ה-20 לחייו שנרצח בכסייפה שבנגב לאחר שחמושים פרקו מטנדר כשיצא מסופרמרקט ופתחו בירי לעברו. לפי עדויות ודיווחים, אמר נשוי ואב לילדים, לא היה היעד לחיסול. מתחילת השנה נרצחו 155 בני אדם בחברה הערבית. חפצים הושלכו לעבר חיילים חרדים בצעדה למען עצורי סולברג בירושלים הלילה. אלי הירשמן כתבנו.
2: 3 חיילים המשרתים בנצח יהודה עברו במקרה באזור והותקפו בידי ההמון שהלך אחריהם והשליך לעברם חפצים, אולם ה3 הצליחו להימלט מהמקום ללא פגע. כמה שוטרים שהגיעו למקום כדי להגן על החיילים הותקפו אף הם בידי ההמון, חפצים הושלכו לעברם וכמה מהמשתתפים קראו לעברם נאצים, נאצים החוצה.
1: הכדורגלן הישראלי אוסקר גלוך כבש 3 שערים עבור קבוצתו אייקס והעלה אותה לסיבוב המוקדמות השלישי במוקדמות הקונפרנס ליג. גם הקבוצות הישראליות עלו שלב, בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
3: הדרמה הגדולה התרחשה ברומניה, שם ביתר ירושלים איבדה יתרון מהמשחק הראשון והפסידה 3-2 לאייק לרנקה, אך הצליחה לנצח בסופו של דבר בדוק רב פנדלים דרמטי הפועל תל אביב, שגם כן ניצחה במשחק הראשון את לודוגורץ הבולגרית, סיימה ב-2-2 במשחק החוץ ופילה גם היא לסיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס. ולמכבי תל אביב זה הלך הרבה יותר קל כשהיא ניצחה 1-0 את שריף תירס ספול והשלימה 6-0 בסיכום 2 המשחקים בדרך לסיבוב המוקדמות השלישי של הליגה האירופית.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: דלתות פנים?
7: רק רפריה.
6: דלתות פנים איכותיות?
7: רק רפריה.
6: דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
8: שלום לכם, אנחנו לקראת ימים חמים יותר היום ועד ליום שני ילווה אותנו גל חום, הוא יגיע לסיוע בימים שבת וראשון. הכי חם כמובן יהיה באזור הביקה, שם הטמפרטורות עשויות להגיע לסביב 44-46 מעלות, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. גל החום צפוי להסתיים ביום שלישי.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את דוקטור מיכאל רייכל, רופא בכיר במחלקה האורתופדית ומנהל יחידת גב במרכז הרפואי העמק, שישוחחו על פציעות גב בקיץ, כאבי גב, קליקים בגב, חיזוק השרירים ועוד. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
8: פסטיבל בין הכרמים טו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים, לפרטים ולכרטיסים טו באב.co.il. Hello.

0: עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב עורך הדין שי ללוש מערך את מומחי ה-AI אסף אברמזון, הבעלים של Legal Mind, על ההזדמנויות והסיכונים במהפכת ה-AI. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
4: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס. יש מקומות עבודה שבה

אם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.com. mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב.
1: ערב שבת שלום לכולם, מאזינים יקרים, שלום וברכה. היום נדבר על מצווה והלכה של בן אדם לחברו. כולם מכירים, המצווה הזו נקראת ביקור חולים. זה מצווה מהתורה, הלכה וחובה. כל העניין והחובה של המצווה זה בשביל לראות את מצבו של החולה, לבקש עליו רחמים. אנחנו גם לא מברכים על המצווה הזו, כיוון שזה בן אדם לחברו. וגם איש וגם אישה חייבים במצוות ביקור חולים. עכשיו נסביר קצת על המצווה. באיזה חולי יש לנו את העניין הזה של מצוות ביקור חולים? זה לא משנה, מדבק או לא מדבק, בר מינן. אדם שחולה בנפשו, זה דינו כחולה לכל דבר ומצווה עלינו לבקרו. כולל חולה במחלה תמידית. וכן אישה יולדת תוך 30 ימים. רק מה? צריך להיזהר שבא לבקר את החולה, הוא לא ייכנס בפתע פתאום, אלא יקיש בדלת. למה שלא לגרום צער או בושה לחולה? אפילו החולה ישן, יש לנו מצווה לבקרו. כי כשיתעורר, יאמרו לו, ואז יהיה לו נחת רוח מזה. אפילו חולה שהוא צמח, או מונשם, מורדם, יש בזה מצוות ביקור חולים. קשה לך להגיע? לפחות דרך הטלפון תקיים את המצווה. יש תועלת בטלפון אם אי אפשר להגיע. אפשר גם עוד דבר לשלוח שליח. למי שלא יכול לבקר החולה, לפחות ישאל על מצבו אצל קרוביו ומכריו. במקום צורך, אפילו לפני תפילת שחרית, מותר לבקר את החולה. החולה לא צריך לעמוד אם בא לפניו אדם גדול, ואם הוא עומד, זה שבא לבקר אותו, לא יכול להגיד לו שב. זה אחת הבעיות הגדולות, שזה פתיחת פה, חס ושלום. כאילו אומר לו, שב בחולי שלך. תגיד לו, אל תתרח. אם ירצה, אין איסור לעמוד. אפילו החולה הוא בן גילו, שכתוב שאם הוא בן גילו, הוא נוטל אחד מ-60 מחוליו, חל עליו מצוות ביקור חולים. יש אומרים שאם הוא לא מבקר אותו, הוא מוסיף עליו אחד מ-60. עכשיו, מה זה אומר בן גילו? יש אומרים שהוא נולד באותה שעה שהחולה נולד, ויש אומרים שהם שווים, שזה בחור כמותו, זקן כמותו, או הם אוהבים זה לזה ממש כנפשם. מצוות ביקור חולים זה אפילו כמה פעמים ביום, וכל המוסיף הרי זה משובח. אבל לא להטריח על החולה, ולא לשב אצלו זמן רב, שלא יהיה עליו למסע בתורך. ומי שמבקר את החולה, אז יישב על מיטה, כיסא או ספסל, בצורה שהוא לא יהיה מעליו. למה? השכינה למעלה מראשותיו של החולה. שוכב במיטה, אין המבקר מעליו, בזה אין בעיה. גם בעמידה יוצאים מדי חובת המצווה החשובה הזאת, אבל יותר טוב שאתה תשב ככה לחולה, שהרגשה טובה שבאת ואתה לא ממהר, ולתת לו תחושה טובה. מי שביקר את החולה ולא ביקש עליו רחמים, יש אומרים שהוא לא קיים את המצווה. אז אתה צריך להגיד לו רפואה שלמה, תהיה בריא, יהיה בסדר, ותודיע לו שמתפללים עליו לחזק את רוחו. ואם אתה לא יודע מה השם של האמא של החולה, מה עושים? אז תמיד הכלל הוא שאומרים בן חווה, היא הייתה הראשונה, אז אומרים בן חווה, חווה אמנו. אמא שמתפללת על הבן שלה, היא תזכיר רק את השם שלו נטו. אבל אבא מתפלל על הבת שלו, יזכיר גם את השם של הבת וגם את השם של האמא. מותר לבקר חולה בשבת, אין לנו שום בעיה עם זה. אבל זה לא יפה שכל השבוע אתה לא מגיע אליו רק בשבת, אלא אם כן, לא היה לך זמן ונתקעת. ותדע לך שביקור חולים זה לשון ביקורת. מה הכוונה? שואלים את החולה, מישהו חייב לך כסף, אתה חייב, זה רצון הבורא שאדם מצווה את זרו על דברים אלו, זה ייתן לו תחושה טובה, באנו לדאוג לך, וזה הטעם שזה נקרא ביקור חולים ולא ראיית חולים. עוד דבר חשוב, צריך להיזהר שלא לבייש את החולה. אם הוא מוגבל באחד מעיניו או חולי מעיים, אז לא להיכנס במצב כזה של להפתיע אותו. אנחנו מבקרים כל חולה, בין שהוא יהודי, בין שהוא לא יהודי, משום דרכי שלום. גם גר צדק שהתגייר, יש לו מצווה לבקר את ההורים שלו ולהתפלל עליהם. יש עת רצון לרפואת החולה לברך אותו בזמן קריאת התורה ופתיחת ההיכל. אבל עכשיו תשמעו, המקום שהכי חזק ומועיל להתפלל על החולה, זה א' ברחבת הכותל המערבי, אחרי זה קבר רחל, ואחרי זה קברי צדיקים. אפשר, מציאותי, תעשו את זה. יש נהגו לתן לחולה שם חדש. למה? ששינוי השם קורא הגזר דינו של אדם. אבל הכוונה צריך להיזהר מזה. מוסיפים שם ולא מחליפים שם. יש בזה סכנה שאפשר צינור החיים תלוי בשם שלו. ואז אתה מזכיר את השם של החולה, השם החדש, ראשון, והשם השני, הישן, שני. מותר גם להוסיף לחולה את השם בשבת, ורק לא, בלא ידיעתו, אם דעתו צלולה ולא הודיעו לו, אז השם לא נתפס עליו. אם דעתו צלולה צריך להגיד לו, אדוני, החלפנו לך, הוספנו לך את השם, תהיה בריא, ותדעו שיש מצווה של ניחום אבלים, אבל ניחום אבלים קודם לביקור חולים, כי ניחום אבלים זה גמילות חסדים עם החיים והמתים, וביקור חולים הוא רק עם החיים. אבל אם התחלתי בביקור חולים, אתה לא מפסיק לניחום אבלים, שמי שעוסק במצווה פטור מהמצווה. השם יהיה בריאים כולם עד 120, ואני רק מוסיף ככה לסיום, לפעמים אנחנו מתעצלים מי יקום בלילה להרגיע את התינוק. יש בזה מצוות ביקור חולים, לתת לו לפקוט יתר על המידה, זו מידת אכזריות. אז שיהיו בריאים כולם, הילדים, הבנים והבנות. בהצלחה רבה לעם ישראל ולכוחותינו ביבשה, באוויר ובים. שבת שלום ומבורך.
0: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את דוקטור מיכאל רייכל, רופא בכיר במחלקה האורתופדית ומנהל יחידת גב במרכז הרפואי העמק, שישוחחו על פציעות גב בקיץ, כאבי גב, קליקים בגב, חיזוק השרירים ועוד. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM. מבצע קיים.

0: התוכנית, סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ארגון הטרור חמאס מגיב לראשונה להכרזה של נשיא ארצות הברית טראמפ על כך שמועצת השלום הגיעה להסכם לפירוקו מנשק. ירון שניידר כתבנו.
2: בתגובה ראשונה מצידו, חמאס מברך על כך שהושג הסכם לאיסוף שלב ב' של תוכנית טראמפ, אבל באותה נשימה מתעקש על כך שישראל היא זו שצריכה לבצע את המהלך הראשון, נסיגה מלאה מרצועת עזה, לפני שחמאס יתחיל להתפרק מנשקו. על פי הדרישה של חמאס, צריכים להתקיים שלושה תנאים בסך הכל, כדי שהוא מצידו יהיה מוכן להתקדם בעניין הפירוק מנשק והקמת השלטון החדש, נסיגה ישראלית, כאמור, פתיחת המעברים לרצועת עזה והפסקת החיסולים. במילים אחרות, חמאס דורש הפסקת אש מוחלטת.
1: הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי לישראל יהיה הביטחון שמגיע לה האיום שנשקף מרצועת עזה ב-7 באוקטובר לא ייבנה מחדש. בכיר אמריקני אמר לשליחנו בוושינגטון ברק רביד כי הם לא מבקשים מישראל שום דבר חוץ מליישם את ההתחייבויות בתוכנית 20 הנקודות, אם לא הנשיא טראמפ יהיה מאוד מאוכזב. צבא איראן טוען כי תקף בקווית מרכזים אסטרטגיים אמריקנים באמצעות כתבאמים לפי הצבא. התקיפה יצאה לפועל בתגובה לתוקפנות האחרונה שביצע צבא ארצות הברית. ובתגובה להפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה, צהל הודיע כי השמיד תוואים מרכזיים ברשת מנהרות אסטרטגית באזור רכס אבו פור שבדרום לבנון. התשתית שהוקמה כ-6 קילומטרים ממטולה, נבנתה במשך 2 עשורים ושימשה את ארגון הטרור לניהול הלחימה ולשיגור עשרות כתבאמים וטילי נונטט לעבר ישראל, דברי דובר צהל. אמר אלקרן הוא הצעיר בשנות ה-20 לחייו שנרצח בכסייפה שבנגב לאחר שחמושים פרקו מטנדר כשיצא מסופרמרקט ופתחו בירי לעברו. לפי עדויות ודיווחים, אמר נשוי ואב לילדים, לא היה יעד החיסול. מתחילת השנה נרצחו 158 בני אדם בחברה הערבית. הכדורגלן הישראלי אוסקר גלוך כבש 3 שערים עבור קבוצתו אייאקס והעלה אותה לסיבוב המוקדמות השלישי במוקדמות הקונפרנס ליג. גם הקבוצות הישראליות עלו שלב, בן גולדפיין כתב חדשות הספורט.
3: הדרמה הגדולה התרחשה ברומניה, שם ביתר ירושלים איבדה יתרון מהמשחק הראשון והפסידה 3-2 לאייק לרנקה, אך הצליחה לנצח בסופו של דבר בדוקרף פנדלים דרמטי הפועל תל אביב, שגם כן ניצחה במשחק הראשון את לודו גורץ הבולגרית, סיימה ב-2-2 במשחק החוץ והפילה גם היא לסיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס. ולמכבי תל אביב זה הלך הרבה יותר קל, כשהיא ניצחה 1-0 את שריף טירס פול והשלימה 6-0 בסיכום 2 המשחקים בדרך לסיבוב המוקדמות השלישי של הליגה האירופית.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף לעובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רקרפריה.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רקרפריה.
5: דלתות פנים מעוצבות? רקרפריה.
6: רקרפריה.
7: שלום לכם, אנחנו לקראת ימים חמים יותר היום ועד ליום שני ילווה אותנו גל חום, הוא יגיע לסיוע בימים שבת וראשון. הכי חם כמובן יהיה באזור הביקה, שם הטמפרטורות עשויות להגיע לסביב 44 עד 46 מעלות, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. גל החום צפוי להסתיים ביום שלישי.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את דוקטור מיכאל רייכל, רופא בכיר במחלקה האורתופדית ומנהל יחידת גב במרכז הרפואי העמק, שישוחחו על פציעות גב בקיץ, כאבי גב, קליקים בגב, חיזוק השרירים ועוד. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: פסטיבל בין הכרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט, אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים, לפרטים ולכרטיסים tobeav.co.il.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
8: משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב עורך הדין שי ללוש מערך את מומחי ה-AI אסף אברמזון, הבעלים של Legal Mind, על ההזדמנויות והסיכונים במהפכת ה-AI. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת.

0: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת, ערך עמיקם דיין. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את דוקטור מיכאל רייכל, רופא בכיר במחלקה האורתופדית ומנהל יחידת גב במרכז הרפואי העמק, שישוחחו על פציעות גב בקיץ, כאבי גב, קליקים בגב, חיזוק השרירים ועוד. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
1: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו80, קפה ג'ק

0: שלוש יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: התוכנית סלקום.
1: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ארגון הטרור חמאס מגיב להכרזה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על כך שמועצת השלום הגיעה להסכם לפירוקו מנשק. ירון שניידר כתבנו.
2: בתגובה ראשונה מצידו, חמאס מברך על כך שהושג הסכם לאיסוף שלב ב' של תוכנית טראמפ, אבל באותה נשימה מתעקש על כך שישראל היא זו שצריכה לבצע את המהלך הראשון, נסיגה מלאה מרצועת עזה, לפני שחמאס יתחיל להתפרק מנשקו. על פי הדרישה של חמאס, צריכים להתקיים שלושה תנאים בסך הכל, כדי שהוא מצידו יהיה מוכן להתקדם בעניין הפירוק מנשק והקמת השלטון החדש. נסיגה ישראלית, כאמור, פתיחת המעברים לרצועת עזה והפסקת החיסולים. במילים אחרות, חמאס דורש הפסקת אש מוחלטת.
1: בכיר אמריקני אמר לשליחנו בוושינגטון ברק רביד כי הם לא מבקשים מישראל שום דבר חוץ מליישם את ההתחייבויות בתוכנית 20 הנקודות, אם לא הנשיא טראמפ יהיה מאוד מאוכזב. צבא איראן טוען כי תקף בקווית מרכזים אסטרטגיים אמריקנים באמצעות כתבאמים. לפי הצבא, התקיפה יצאה לפועל בתגובה לתוקפנות האחרונה שביצע צבא ארצות הברית. עובד לשעבר במעון ראש הממשלה תובע את המשרד בטענות להתאמרות קשה בעבודה מצד הגברת שרה נתניהו, זאת לטענתו ממניעי גזענות עדתית. כתבנו אומרים עניב חשף את הדברים.
3: בתביעה שהגיש עוזר התפעול עד לפני כמה חודשים, הוא מספר שהוא חווה התאמרות, השפלות, צעקות וכללות על בסיס יומיומי, וגם כמה מקרים שבהם הגברת נתניהו תקפה אותו פיזית, דחפה אותו והצמידה אותו לקיר. הוא מספר על טקסי ניקיון שהיו שם, כשכל חריגה מהכללים הייתה נענית בצרחות והשפלות מצידה, בין היתר כיצד נדרש מדי יום לנקות את הרצפה בזחילה עם מגבונים קטנים. במשרד ראש הממשלה דוחים את הטענות, קוראים להם חסרות בסיס, עובד ממורמר שפוטר כדין על רקע תפקוד גרוע.
1: הרעיון המלא עם התובע ישודר במוצאי השבת בחדשות סוף השבוע. נהג מכונית כבן 20 נהרג בתאונה עם אוטובוס ריק מנוסעים בכביש 90, לצד בית חוגלה שבאזור יריחו. נהג האוטובוס בין ה-66 נפצע באורח קל. צוותי מד"א קבעו במקום את מותו של הצעיר ופינו את הפצוע לבית החולים הדסה הר הצופים שבירושלים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה וחסמה את המקטע בכביש 90. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף לעובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: דלתות פנים?
7: אקרפריה.
6: דלתות פנים איכותיות?
7: אקרפריה.
6: דלתות פנים מעוצבות? אקרפריה.
7: אקרפריה.
8: שלום לכם, אנחנו לקראת ימים חמים יותר היום, ועד ליום שני ילווה אותנו גל חום, הוא יגיע לסיוע בימים שבת וראשון. הכי חם כמובן יהיה באזור הביקה, שם הטמפרטורות עשויות להגיע לסביב 44-46 מעלות, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. גל החום צפוי להסתיים ביום שלישי.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
1: אור הזוהר והקבלה.
2: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
3: מדהים, כבוד הרב.
1: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
4: אני רוצה לרצות לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
2: בן פורת יוסף.
4: היית עמד להתפרק ואני צריך חסרת אונים. ואל תודי כגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
1: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי. כל מוצש בעשר.
5: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את דוקטור מיכאל רייכל, רופא בכיר במחלקה האורתופדית ומנהל יחידת גב במרכז הרפואי העמק, שישוחחו על פציעות גב בקיץ, כאבי גב, קליקים בגב, חיזוק השרירים ועוד. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
6: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
11: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
12: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה. עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90. קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים. שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
0: פסטיבל בין הקרמים, טו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד. אברהם טל ובן צור, שני מופעים בערב אחד. ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון. הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הקרמים. לפרטים ולכרטיסים, טו באב נקודה CO נקודה IL. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת.

0: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת, ערך עמיקם דיין. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את דוקטור מיכאל רייכל, רופא בכיר במחלקה האורתופדית ומנהל יחידת גב במרכז הרפואי העמק, שישוחחו על פציעות גב בקיץ, כאבי גב, קליקים בגב, חיזוק השרירים ועוד. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטור.
3: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים ייכנסו לאתר מתנס קצרין.
4: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למשתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: מבצע

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. חבר בצוות המסע ומתן של חמאס אומר לוול סטריט ג'ורנל כי בניגוד לטענת טראמפ, הארגון לא התכוון לפירוק מנשק. כתבנו ירון שניידר עם הפרטים.
2: הגדרה של חמאס היא בכלל לא פירוק, אלא אחסון הנשק הכבד שלו במחסנים שיופקדו תחת השליטה של אותו גורם אזרחי. הוועדה לניהול עזה שתהיה בידיים פלסטיניות, אלה הדרישות של חמאס, על זה הוא מבין מתבסס ההסכם, וזה כמובן עומד בסתירה למה שהציג טראמפ במהלך הלילה, וגם כפי שאנחנו מבינים מההצהרות בישראל, לדרישה הישראלית שחמאס קודם כל יפורק מנשקו, ורק לאחר מכן תהיה נסיגה ישראלית משטח הרצועה.
1: צהל מזהיר בחריפות על סיור נוסף בכפר בשומרון, כעת שלא אושר. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הדיווח.
3: שבוע לאחר התקרית הקשה שבה נרצחו שני ישראלים, יובל עזרא ובנייה ומלט זכרם לברכה, שהגיעו לסייע לקבוצה של ישראלים שנכנסה באופן שאינו תואם עם הצבא לכפר תל בשומרון. הבוקר מתקיים באותו הכפר בדיוק, בכפר תל שנמצא לא רחוק מחוות גלעד, סיור נוסף, גם הוא לא תואם ולא אושר עם הצבא. הישראלים נמצאים שם בשעה זו, ובצבא ינסו לפנות אותם בהקדם.
1: תושבי הפזורה הבדואית בדרום בשנות ה-20 וה-30 לחייהם נעצרו בחשד למעורבות ברצח של עמר אל-קרן בכסייפה שבנגב. כמו כן נתפס הרכב שעל פי החשד שימש אותם במהלך הרצח. לפי המשטרה, מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הוא סכסוך בין שני פלגים של אותה המשפחה. נהג מכונית כבן 20 נהרג בתאונה עם אוטובוס רק מנוסעים בכביש 90 ליד בית חוגלה שבאזור יריחו. נהג האוטובוס בן ה-66 נפצע קל. צוותי מד"א קבעו במקום את מותו של הצעיר ופינו את הפצוע לבית החולים הדסה הר הצופים שבירושלים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה וחסמה את המקטע בכביש 90. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: דלתות פנים?
7: רק רפריה.
6: דלתות פנים איכותיות?
7: רק רפריה.
6: דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
7: רק רפריה.
8: שלום לכם, אנחנו לקראת ימים חמים יותר. היום ועד ליום שני ילווה אותנו גל חום, הוא יגיע לסיוע בימים שבת וראשון. הכי חם כמובן יהיה באזור הביקה, שם הטמפרטורות עשויות להגיע לסביב 44-46 מעלות, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. גל החום צפוי להסתיים ביום שלישי.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: העיקר הבריאות עם אלאור אליהו סעד.
1: בוקר טוב, שלום לכולם, שבת שלום לכל מי שמצטרף אלינו. אתם על העיקר הבריאות עם אלאור אליהו סעד. מדי שבוע אני מארח כאן רופא או בעל מקצוע מתחום הרפואה והבריאות, וזה ככה עוזר לי לבחור את תחום ההתמחות שאני ארצה לעשות בעזרת השם בסוף הסטאז' ברפואה. היום בפרק יש לנו פרק מאוד מאוד מעניין, כי הוא נוגע לכל אחד ואחת, תסמכו עליי, נוגע לכל אחד ואחת שם בבית, לכל מי שמאזין לנו, גם אם אתם לא בבית, אפילו אם אתם ברכב. אז ככה, כדאי להישאר ולהזין עד סוף הפרק, ואם יש לכם ככה רק 5 דקות פנויות, אז תאזינו ותשלימו את הפרק באתר שלנו ברדיו כל רגע. ככה, סיפור קטן לפני שאנחנו מתחילים. אני אספר לכם שתוך כדי הסטאז' שלי ברפואה, אני גם עובר בין כל מיני מחלקות שמעניינות אותי. אז אני עובר בכירורגיית ילדים, בכירורגיה כללית, ואחת המחלקות שאני מאוד מאוד מאוד אוהב להגיע לשם זה מחלקת שיקום. בשיקום בדרך כלל יש לנו חיילים שהם... עם, זה לא עם, זה קבוצה של אנשים אדירה שעושה למעננו המון, והם ככה חוזרים מהשטח ומהמראות שהם רואים, ובמחלקת שיקום הם מתמודדים לא פעם ולא פעמיים עם כל הנושא האורתופדי ופיזיותרפיה ופציעות ברכיים וכאבי גב ו... כאבי צוואר אפילו, וככה אני ממש שומע את הסיפורים, וזה חוזר איתי הביתה, הכל כזה באמת מאוד מאוד נוגע. אז אני מאוד מאוד מאוד שמח לארח בפרק של היום את מנהל יחידת עמוד שדרה במחלקה האורתופדית במרכז הרפואי העמק, את דוקטור מיכאל רייכל, שאני אשאל אותו גם המון שאלות שקשורות לזה. אז שלום דוקטור מיכאל.
2: בוקר טוב.
1: דוקטור מיכאל או דוקטור רייכל?
2: דוקטור מיכאל. זה
1: דוקטור מיכאל. טוב, אז ככה לפני שנתחיל באמת לגעת בעובי הקורה מה שנקרא, אני אשמח שתספר לי קצת על עצמך, ולמה בחרת בכלל ברפואה? מה עניין אותך בתחום הזה?
2: וואו, הסיפור ארוך, אני כבר בבית חולים אפולה מעל 30 שנה, וברפואה אני משנת 1990.
1: מה שנקרא, עוד לפני שנולדתי בכלל, עוד לפני שהייתי בתכנון.
2: מאוד אהבתי אורתופדיה, מאוד אהבתי לעשות דברים בידיים, מאוד אהבתי תוצאות, כי אתה רואה את התוצאות די מהר. ושהתחלתי התמחות באורתופדיה, מאוד נמשך לבעיות עמוד שדרה, ניתוחים בעמוד שדרה, טיפול בחולים בעמוד שדרה, ונמשכתי לזה, ועשיתי השתלמויות, וככה המשכתי, ואהבתי מאוד את זה.
1: אמא או אבא רופאים? כאילו זה בא מהבית?
2: לא, במשפחה שלי, לפניי לא היה אף רופא. עכשיו כבר הבת הגדולה שלי היא רופאה, היא גם מתמחה בבית חולים העמק.
1: די!
2: כן.
1: גדול, במה היא מתמחה?
2: היא מתמחה באור.
1: גדול!
2: ואולי גם עוד ילדה שלישית, השני הוא בחר רופא שיניים, רפואת שיניים, הוא לא בחר רפואה רגילה, והקטנה כרגע בצבא,
1: היא גם תהיה רופאה.
2: לא בטוח, לא בטוח. האמת שלא משכתי אף ילד להיות רופא.
1: זה קטע.
2: הסתכלו ובחרו לי.
1: כי המון רופאים דווקא כן מושכים את הילדים, לא?
2: נכון, אבל דווקא במקרה שלי לא משכתי. ילד הם ראו, ועד כדי כך שהגדולה רצתה מהתחלה להיות אורתופדית, אז אמרתי, לא בדיוק מתאים לנשים, זה אפשרי. אבל נשים יש דברים אחרים, לא חייבים אורתופדיה.
1: ותגיד לי רגע, מאיפה אתה במקור?
2: במקור מברית המועצות.
1: מה ברית המועצות? כאילו יש...
2: מרוסיה.
1: מרוסיה עצמה. אוקיי, כי אני למדתי בליטה, אז אמרתי, רגע, נתחיל לדבר איתך קצת בליטאית, אבל אני מבין שרוסית זה...
2: לא, רוסית. הבן שלי לומד עכשיו בליטה.
1: איפה, בקאונס?
2: בקאונס.
1: די!
2: הוא שנה... הנה, היום...
1: איזה שנה הוא?
2: שנה רביעית סיים.
1: אז רגע, אני מכיר אותו אולי, אני סיימתי לפני שנתיים בליטה. מי זה הבן שלך?
2: מרום רייכל.
1: איזה קטע?
2: אבל הוא לומד שיניים.
1: בסדר, החברים הכי טובים שלי למדו שיניים בליטה. איזה קטע. טוב, יפה, אז אתה טס לבקר אותו מדי פעם?
2: כן, טסתי כמה פעמים. יש חברה שמגיעה יותר ממה שאני מגיע, אבל אני מדי פעם גם.
1: אתה יודע, בתקופה שאני למדתי בליטה, אז הטיסות היו 6 יורו, עכשיו זה כאילו...
2: נכון, השתנו דברים. טסנו קצת מהתחלת הלימודים שלו, אבל היום כבר...
1: השתנה. מרוב שזה היה כל כך זול, גם היה טיסות מקאונס לתל אביב, היום זה רק וילנה לתל אביב, שהיה קאונס, אז זה היה כל כך זול שהיינו טסים 5-6 שבת הביתה. חוזרים, כאילו. מטורף.
2: זה סיפרו לי, כן.
1: טוב, נחזור לענייננו. אז אתה אומר ככה שגם במשפחה, ילדים, אבל אצלך זה לא בא מהבית.
2: נכון.
1: מה משך אותך דווקא לאורתופדיה? מה...
2: יכולת לעבוד עם הידיים. מאוד אהבתי את זה מאבא בא, אבא היה מהנדס, ולעבוד עם הידיים, לעשות דברים עם הידיים, ובאורתופדיה זה, זה, זה מאוד, זה הכירורגיה, אורתופדיה, אחת משניים, ובסוף הלכתי לאורתופדיה.
1: תמיד אני מדמיין את זה בראש, כאילו, מי שאתה רואה אותו כזה אנדימן, כזה שיתלה עכשיו תמונות במרות בבית, ויהיה עם המקדחה כל היום, אלה האורתופדים, אנשים שאוהבים לעבוד עם הידיים.
2: זה נכון, אורתופדים אוהבים את הידיים, אוהבים את הכלים, מלא כלים, יש בדיוק כמו ב...
1: שהם גם נראים אותו דבר. טוב, אני אשמח שככה... קצת תספר לי מה, מה הדבר, יש לנו המון מאזינים שהם סטודנטים לרפואה, סטאג'רים, אז שככה בכמה מילים, תגיד לי מה הדבר שהכי מעניין בתחום, אבל גם את, את החלק השלילי של התחום.
2: מה מעניין בתחום? מעניין בתחום זה שאנחנו רואים חולים, אנחנו רואים פציעות, יש מלא פציעות, ומטפלים, ואנשים מבריאים, וברגע שאתה מצליח לקבל שבנם עברי מפציעה, הסיפוק שלך הוא מאוד מאוד גדול, אתה נהנה מזה לראות. כל הטראומה יש מלא פציעות, וזה יותר ממחלות הרגילות למעשה, ומטפלים בזה. מה שקשה, ההתמחות היא קשה, ההתמחות היא 6 שנים לפחות, וזה תורנויות ופעילות בלילה ועבודה בלילה, כי רוב, חלק גדול מטראומה מגיע בשעות הלא שעות הנורמליות. וגם שאתה כבר סיימת את ההתמחות שלך ואתה מומחה, עדיין אתה זמין כל הזמן לפציעות ולהיות און קול, שיתקשו אליך ויגידו, תבוא עכשיו וצריך לעשות ניתוח. זה הדבר השלילי.
1: אוקיי, תודה רבה, יובל. היה לנו ככה איזושהי תקלה, והיינו צריכים לסדר את זה רגע. אז זה קצת העסיק אותי. אני אשמח ככה שנתחיל לצלול, מה שנקרא, לכל הנושא של אורתופדיה, תאונות שמשנות חיים, פגיעות בעמוד שדרה. אני אומר תאונות שמשנות חיים, כי המון פעמים אנשים עושים תאונה מסוימת, אבל הם לא מבינים, או הסביבה לא מבינה את ההשלכות שיהיו לתקופה, או לכל החיים.
2: נכון. חייבים להגיד שרוב הפציעות בעמוד שדרה, חלק גדול, הן פציעות יחסית קלות, ורובנו מבריאים מדברים האלה וחוזרים לתפקוד מלא. אז גם אם שומעים שיש מישהו שבר בחוליה, אז בחלק גדול מהמקרים זה שברים שאנחנו מטפלים בהם, חלקם בטיפול שמרני, חלקם בטיפול ניתוחי, אבל אנשים מבריאים וחוזרים לתפקוד נורמלי לחלוטין. אבל במקרים מסוימים שיש פגיעות עצביות, עם נזק נוירולוגי בגפיים, אז זה משנה את החיים של בן אדם, שיתוקים שבן אדם יכול להפוך להיות משותק בין רגע אחת, לאחר אירוע תאונתי, לאחר קפיצה למים, לקבל מכה בראש, ואז להיות משותק בארבע גפיים, זה הנזק והמשמעות לחיים שלו היא מאוד מאוד גדולה, שגורם להיות מוגבל בכל התפקוד שלו.
1: כמה פגיעות בעמוד שדרה הם נפוצות?
2: הפגיעות בעמוד שדרה נפוצות מאוד, אבל חלק גדול מהם, גדול מאוד, הם פציעות יחסית קלות שאנשים עוברים בהם. הפגיעות שכתוצאה מפגיעה יש נזק נוירולוגי מתמשך עם פגיעה תפקודית קשה, הם אחוז נמוך מאוד. רובם עוברים מהשברים הרגילים.
1: כשאנחנו מדברים על פגיעות עמוד שדרה, אנחנו מדברים על חבלות, טראומות, או שיש עוד גורמים...
2: ברוב המקרים אנחנו מדברים על חבלות, על טראומה, זה בדרך כלל נדיר מאוד שיש מחלות עמוד שדרה, אבל יום יום אנחנו מדברים בעיקר על הטראומה, חבלה.
1: יש גם גידולים בעמוד השדרה, לא?
2: כן, כן, יש. יש גידולים בעמוד שדרה שהם תחום מאוד ספציפי, מאוד קטן, הגידול...
1: ואז, סליחה שאני קוטע אותך, ואז במצב כזה משלבים אורתופדיה או... או לא, או בגידולים זה יותר אונקו וכירורגיה?
2: יש אונקולוג עמוד שדרה, יש אונקולוג עמוד שדרה. הגידולים בעמוד שדרה בחלקם מטופלים על ידי רופאים אונקולוגיים, אבל ברגע שהטיפול מחייב טיפול ניתוחי, אז האורתופד עמוד שדרה משולב בדבר הזה.
1: הבנתי. אז בוא נחזור רגע לכל הנושא של כמה זה שכיח בישראל. אתה אומר שזה מאוד נפוץ.
2: מאוד נפוץ. מאוד נפוץ, טראומה מאוד נפוצה. יש פילוג בין קבוצות של הגילאים שמגיעים לטראומה. האנשים המבוגרים, האנשים הרגילים זה בעיקר תאונות דרכים.
1: כאילו יש פילוג, מה הכי נפוץ בכל קבוצת גילאים.
2: נכון. אוקיי. אם אנחנו לוקחים גילאים של 40-60, אז הרובם זה תאונות דרכים או תאונות עבודה, שזה יכול להיות נפילה מגובה, למשל עובדי בניין, דברים כאלה. אם אנחנו לוקחים ילדים, אז, או קבוצת גיל יותר צעירים, אז יש פעילות ספורטיבית, שהיום לפעילות ספורטיבית נכנסות אופניים חשמליות, קורקינטים חשמליים, אנשים נוסעים על הכלים האלה, כלים מהירים מאוד במהירות גבוהות, נפצעות, ותוצאה היא לא תוצאה טובה. יש גם עניין של הקפיצות למים, שזה בעיקר חבר'ה צעירים, מישהו שבן 50 פחות שהוא קופץ למים ראש, אבל החבר'ה צעירים שאוהבים קפיצות מים, זה ידוע.
1: כבר נגעת בכל כך הרבה דברים שלא, אני בטוח שהם נוגעים לכולם, והם נוגעים לי אישית. אני יכול להגיד לך שיש לי חבר טוב, שלפני 4-5 ימים עלה על קורקינט, על נסע, לא היה שביל אופניים, אז הוא נסע על הכביש, ואז היה פסי האתה, והפסי האתה הם כנראה, הבטון לא היה שם טוב כמו שצריך, והיה חור בכביש, הגלגל של הקורקינט נכנס, בום, התרסק, גבס ביד, כל הגוף שלו כאילו, הכל חתכים ופצעים, והפנים שלו הכל דימם. מה הדבר הכי הכי מסוכן שיכול לקרות קורקינט או אופניים?
2: יש המון פציעות שיכולות להיות, אז רוב האנשים נוסעים עם קסדות, לובשים קסדה, וזה מגן מראש, זה בהחלט, אבל שער הגוף, אין שום מיגון לשער הגוף, וברגע שמירויות גבוהות של הקורקינטים, אז הפציעה היא גדולה, יכול להיות שברים בידיים, ברגליים, אבל שבר בעמוד שדרה עם פגיעה בעצבים, עם שיתוק ברגליים, זה דבר שיכול להיות, ואנחנו רואים את המקרים האלה.
1: כן, יכול לקרות לי נפילה מאופניים, או קורקינט, שתקרום בעצם לשיתוק?
2: כן, בהחלט. עם פגיעה באופניים, הנה, למזמן טיפלנו בבן אדם בן 50, שנפל מאופני כביש, נסע באופני כביש רגיל, נתקע בבור בכביש, נפל, וכתוצאה מנפילה יש לו שבר בגב. הוא היה מילימטר מזה שלגרום לשיתוק, לפגיעה בחוט שדרה. אבל זה בהחלט יכול להיות, זה פציעות ידועות.
1: מה אנשים שאתה פוגש ככה אחרי טראומה, מה הם אומרים לך?
2: אנשים קודם כל לא מאמינים שזה קרה להם, שהם אומרים שהם זהירים, וזה משהו קרה, וזה נכון, קשה להאשים את הבן אדם עצמו, כי בדרך כלל יש סיבה נוספת, אבל אני אף פעם לא מאשים בן אדם, למה עשית את זה? כי אנשים עושים פעילות נורמטיבית והכל זה. רק אלה שקופצים למים, אני קצת יותר ככה, אבל אני אף פעם לא בא לביקורת לבן אדם, אתה עשית, אתה אשם, כי זה לא פייר, מבחינתי כלפי חולה לבוא ולהשים אותו, גם אם הוא אשם, זה לא תפקיד שלי. אז אני מנסה לעודד אותו שזה מה שקרה, ואני מנסה לתקן את זה, ושהוא יבריא, אבל
1: לפני שבוע הייתי בחופשה המשפחתית עם המשפחה בגיאוריה, וקפצתי לקפיצת ראש למים רדודים. ולא סתם אני נפגש איתך עכשיו, כדי שתגיד לי על החופשה הבאה, למה בעצם קפיצה למים רדודים יכולה לגרום לשיתוק?
2: שקופצים למים רדודים עם קפיצת ראש, אז הראש פוגש את הקרקעית, ואז כל הגוף, כל המשקל של הגוף בעוצמה ממשיך הלאה, ואז יש או כיפוף יתר של הצוואר, או אישור יתר של הצוואר, ואז זה גורם לשבר או לשבר פריקה בעמוד שדרה צווארי.
1: זה כמו בעצם, אני יכול לדמיין את זה כמו במקרה של תאונת דרכים, כאילו.
2: יכול להיות.
1: שהראש הולך נכון, קדימה
2: נכון,
1: אחורה.
2: נכון, נכון. רק שזה בעוצמה גדולה מאוד, כי המשקל של הגוף, סדר גודל של 70-80 קילו, בבד אחת ניצר, ואז הכוח ממשיך, האנרציה של הגוף ממשיכה, וזה גורם לפציעות קשות מאוד. יש כלל שלא קופצים למים שאתה לא יודע מה קרקעית שם, בשום פנים ואופן לא קופצים עם הראש. ועוד אם מדובר, זה בריחה. ואם מדובר בכל מיני מעגן מים, זה כל מיני נחל ודברים כאלה, נכנסים רק ברגל, לא קופצים אף פעם, יכול להיות סלע ויכול להיות
1: יום, אימא לי, אני כאילו עכשיו חושב על הסיטואציה שקפצתי שם, כאילו אני אומר, יום, איך עשית את זה? אתה אפילו גם לא נכנסת למים לפני. הדבר הראשון שעשיתי זה קפיצת ראש.
2: צריך עוד, אם כבר רצים לקפוץ, להיכנס למים, להיות בטוח שהוא מספיק עמוק, שאין שום סלעים.
1: מה זה מספיק עמוק?
2: בשביל, תלוי מאיזה גובה אתה קופץ ראש, אבל לפחות 3 מטר.
1: וואו.
2: לפחות.
1: קפצתי במטר וחצי.
2: זה מסוכן. מטר וחצי זה מסוכן.
1: טוב, אז מזל שאני יושב כאן מולך היום.
2: נכון, נכון.
1: היה הרבה מזל.
2: זה יכול לגמרי
1: לא טוב. למה דווקא צעירים נפצעים יותר? או שאני טועה והם מתה?
2: לא, צעירים, אתה מדבר על המים.
1: באופן כללי. מרגיש לי שצעירים נפצעים יותר בחבלות בעמוד שדרה.
2: לא, לא, אני לא חושב, אני לא חושב. אלה סטטיסטיקה מדויקת באחוזים, אבל אני לא חושב ש... יכול להיות שיש עלייה ספציפית, למשל, חופשי קיץ, אז יותר ילדים עכשיו יוצאים לחופשה וכל זה, אז יותר בחוץ, אז אולי יהיה יותר פציעות. אבל לא, אני לא חושב שזה יותר. אני חושב שזה פילוג בסך הכל, הוא אותו פילוג.
1: תגיד, משהו שמעניין אותי, זה פשוט אותי מעניין אישית. שוויץ, אורתופדיה, לא משנה מה, הם תותחים בכל התחום, אתה יודע, כל באלפים, נגיד, כשהייתי לא מזמן, אז ראיתי בצרפת, זה היה, איזה תותחים האורתופדים שם, בכל הפציעות שברים, ואיך הם מתפעלים את האירוע. האורתופדים הישראלים, במה הם הכי טובים?
2: אותו דבר.
1: אותו דבר.
2: אותו דבר. האורתופדים בישראל, בכל המחלקות האורתופדיות, יודעים לתפעל את האירועים, יודעים לעשות את הניתוחים, מה שעושים בשוויץ, אתה צריך לקחת בחשבון שאתה נמצא בשוויץ בסקי, אוקיי? אז יש בית חולים שם. הוא בית חולים אורתופדי.
1: נכון.
2: בית חולים אורתופדי, שיש שם 90% רופאים אורתופדים, ו10% זה פנימאי וחירורג ודברים כאלה. אבל בארץ אין בתי חולים אורתופדי, יש מחלקה אורתופדית. אז יש בית חולים שלם מסביב. אבל היכולת שלנו, והייתי בהמון מדינות וראיתי, אנחנו לא מפסידים לאף מדינה, והרבה פעמים הרבה יותר טובים מהם.
1: די.
2: כן, כן.
1: מעניין מה שאתה אומר. טוב, בוא נדבר קצת על חגורת בטיחות. האם זה באמת מציל עמוד שדרה, או שזה מציל דברים אחרים שלא נוגעים לעמוד השדרה?
2: לא. החגורת בטיחות מצילה עמוד שדרה. מאוד. אני אתן לך דוגמה לפני שנים, יכול להיות שאתה לא זוכר את זה, אבל בכיסא האחורית...
1: לא היה...
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. כבר היו חגורות בטיחות, אבל בכיסא האחורית...
1: לא, יש... ראש, לא? לא? לא היה ראש.
2: לא, משנת ראש, זה כן. משהו נוסף, אבל אני יש חגורות בטיחות, ואז בכיסא האחורית היו, יש שלושה אנשים שיושבים.
1: אוקיי.
2: זה שבאמצע היה לו חגורת בטיחות שסוגרת רק את המותניים. לא הייתה חגורה שסוגרת את הכתף.
1: די, לא ידעתי את זה.
2: ואז יש מלא פציעות, אפילו הם נקראות seat belt injury, כאילו פציעת של עמוד שדרה, פציעת של חגורת בטיחות, ואז גב היה מתכפף, והיינו רואים המון ילדים עם הפציעות, עם פגיעה בחוט שדרה, בסוג ספציפית של השבר. היום יש חוק שאין אף מכונית שמאחורה אין חגורת בטיחות שעומדת, לא תופסת כתף. עכשיו, ברגע שיש חגורה שמחזיקה את הגוף, אז הפציעה בעמוד שדרה היא פחות. נכון, אם אוטו הלך טוטלוס ואוטו התפרק לגמרי, זה ברור שיכול להיות פציעה למרות החגורת בטיחות, אבל בהחלט, בהחלט, החגורה מחזיקה משמעותית, ושימוש במשנת ראש מאחורה מונעת גם עוצמת של ה-whiplash injury, מה שנקרא, שראש הולכת קדימה ואחורה, על סמך זה שכל המכניות הן משנת ראש.
1: אז רגע, למדנו פה מלא דברים, שקפצנו מדבר לדבר, אבל הם כולם כזה, אני מרגיש שזה מידע מעניין. אז בוא רגע נחזור על הדברים, אז אמרנו, לא טוב לעשות קפיצת ראש, דברים ככה שאנחנו לא נעשה יותר אחרי הפרק הזה. אז קפיצת ראש מבריכה, בבריכה, לשקול את זה שוב, להיכנס קודם כל למים.
2: לראות מה העומק, נכון.
1: יופי. ברכב, אמרנו...
2: שימוש בחגורת בטיחות.
1: שימוש בחגורת בטיחות, ולשים לב שאנחנו שמים את זה גם על הכתף. אתה יודע, יש את התחמנים.
2: שמורידים את זה.
1: שמים את מאחורה ואז קדימה.
2: וגם יש תחמנים, זה לא נקרא תחמנים, אתה יכול לראות שבאישה שנוסעת על יד הנהג, היא שמה רגליים על הדשבורד. זה דבר מאוד מאוד מסוכן.
1: ואז אם יש פתיחה של ה...
2: יהיה פתיחת קרית אוויר, אז היא תעשה כיפוף יתר של הגב, וזה יגרום לנזק, זה יגרום לנזק ברגליים. הפתיחת קריות אוויר זה עוצמה מאוד מאוד חזקה, אז זה דבר מאוד מסוכן.
1: אני פעם אחת חוויתי את זה, קשור, הייתי כל כך בהלם מהסיטואציה שלקח לי גם כמה שניות להתאושש רק מהפתיחה של הקרית אוויר. אוקיי, ואמרנו עוד משהו, מה זה היה? קורקינט, אופניים?
2: קורקינט חשמליים ואופניים חשמליות, זה כלים חשמליים שלצערי נוסעים במהירויות גבוהות מאוד, הם מתנהגים בכביש כמו אופנו לכל דבר, ובעיקר קורקינט זה דבר שלא יציף, יש לו גלגלים מאוד מאוד קטנים, הוא לא בנוי למירויות גבוהות, והנסיעה בכבישים שיש בור, אז השליטה שלך מאוד מאוד קטנה, מאוד קשה, ואז אפשר להתרסק בקלות.
1: והאם הוכח שימוש בקסדה שמונע דימומים או פגיעות באקסיה, כאילו...
2: לא, שימוש בקסדה עוזר לפציעות ראש.
1: לפציעות ראש.
2: כן. זה לא...
1: לא צוואר, לא...
2: לא, זה לא עוזר.
1: טוב, יפה, אז החכמתי המון, ומה שנקרא, אני לא אקפוץ את הראש בבריכה. אנחנו ממש עוד כמה דקות יוצאים לפרסומות, אז מי שיצטרף לנו רק עכשיו, אני רק אספר לכם שאתם על העיקר הבריאות, איתי באולפן דוקטור מיכאל רייכל, שהוא מנהל יחידת עמוד שדרה במחלקה האורתופדית במרכז הרפואי העמק. דיברנו על כל הנושא של פציעות וחבלה בעמוד השדרה. את הפרק המלא אתם יכולים לשמוע באתר של רדיו כל רגע בלשונית העיקר הבריאות, על הפיקוח הטכני, תודות קטנות, על הפיקוח הטכני יניב שוורץ ויובל יונה, על הדיגיטל. אם אתם רוצים לראות את הפנים שמאחורי הכל, אתם יכולים לחפש אותנו ברשתות החברתיות ברדיו כל רגע. אז ככה, ממש שנייה לפני סיום, לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות ואז אנחנו חוזרים אליכם, עשינו ככה סקירה על כל הדברים שאסור לנו לעשות. אני רוצה שתספר לי מה הניתוח שברמה האישית הכי הכי השפיע עליך. האם בכלל קיים משהו כזה?
2: מה שמשפיע בעיקר זה התוצאה אחרי ניתוח. שאתה לוקח חולה שהסיכוי שלו, ואתה יודע כרופא, הסיכוי שלו לחזור ללכת הוא אפסי. ואתה עושה ניתוח, ובעוד כמה זמן שהוא עובר טיפול שיקומי, שאנחנו יכולים להגיד ששיקום מתקדם מאוד מאוד, אז בן אדם הזה הולך על הרגליים, זה תוצאה מאוד טובה, זה משהו שמרגש באופן אישי, וכל חולה שאנחנו רואים שחוזר אליך עם חיוך, והוא מרוצה מאוד, אז זה דברים שמאוד מסמכים אותנו כמנתחים.
1: מה, שאתה נמצא בבית החולים, מה הדבר שהכי מעניין אותך בתור מנהל מחלקה? מה הדבר שהכי מעניין אותך בהקשר של המטופלים שלך? זאת אומרת, מה השאלות שאתה תשאל על המטופלים ביום יום?
2: שאני, נגיד שניתחנו מישהו אתמול והיום בבוקר אני מגיע לעבודה, לפני שאני בא למטופל אני אבוא לאחיות שהיו במשמרת לילה, אני מגיע מאוד מוקדם לבית חולים, אני שואל איך הוא, איך מפינת הכאבים, איך הוא מרגיש, מה הוא, כי אם האחות אומרת תקשיב, הוא ישן כל הלילה, הוא לא ביקש תרופות נגד כאבים, אז אני יודע שכנראה שאנחנו הולכים לכיוון הטוב, כי החולה משתפר, ואז אני בא אליו, אז אני יודע מה לצפות. ואם אני שומע שהחולה לא, כאילו לא ישתפר מבחינת הכאבים, לא יהיה טוב, אז זה קצת מקשה עלינו מההתחלה, אבל עוד פעם אנחנו מדברים ומסבירים לחולים שיש תהליך החלמה, שזה לוקח זמן, אבל לראות חולה מרוצה מהטיפול שנתת לו, זה דבר הכי חשוב. הכי מרגש אותי בתור רופא, לראות שחולה מרוצה.
1: טוב, אז אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, תחזרו אלינו מיד לאחר מכן, יש לנו עוד המון דברים לדבר עליהם, כמו מה עושים אחרי חבלה, כאבי גב, שאני בטוח שלכל אחד בבית יש לו את זה, יהיה לנו גם איזשהו קטע של שאלות מהירות, אז תחזרו, הולך להיות מאוד מאוד מעניין, פרסומות וחוזרים.
0: העיקר הבריאות עם אלאור אליהו סעת. עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב עורך הדין שי ללוש מערך את מומחי ה-AI אסף אברמזון, הבעלים של ליגל מיינד, על ההזדמנויות והסיכונים במהפכת ה-AI. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע. סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה. עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90. קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים. שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27 כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
6: פסטיבל בין הכרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים, לפרטים ולכרטיסים tobeav.co.il.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
0: העיקר הבריאות עם אלאור אליהו סעד.
1: שבת שלום, שלום לכל מי שהצטרף אלינו, אתם על העיקר הבריאות. והיום בפרק אני נמצא עם דוקטור מיכאל רייכל, מנהל יחידת עמוד שדרה במחלקה האורתופדית במרכז הרפואי העמק. בפרק הזה אנחנו מדברים על כל הנושא של אורתופדיה ופגיעות בעמוד שדרה. לפני הפרסומות אמרנו משהו שהוא מאוד מאוד מאוד מעניין, אז אם הצטרפתם אלינו, ממש חשוב לי שתשמעו את זה שוב. אז ככה, אני רוצה לחזור על כל הדברים, דברים שאתם חייבים להפסיק לעשות מפי ביניהם מחלקת אורתופדיה, במרכז הרפואי העמק. אז מה הדברים שאנחנו צריכים להפסיק לעשות?
2: אז א', לא קופצים למים רדודים, ולא קופצים למעיינות, שלא יודעים מה יש בפנים. קפיצות ראש. אנחנו, שנוסעים באוטו, אנחנו לא שמים רגליים על הדשבורד, ואנחנו תמיד, תמיד, תמיד שמים חגורת בטיחות. ואם כבר רוכבים על קורקינט חשמלית, שזה כלי מאוד מסוכן, אז לפחות שאנחנו שמים קסדה שמונעת פגיעות ראש.
1: אז חזרנו על זה לכל מי שהצטרף אלינו, ועכשיו בואו נדבר קצת על איך אנחנו מתפעלים אירוע של חבלה. זאת אומרת, לצורך העניין, תאונת דרכים, מה הדבר הכי הכי חשוב בכל הנושא של חבלה? מה עושים, מה לא עושים, מה מזיזים, מה לא מזיזים?
2: רצוי לא להזיז את הפצוע, רצוי לראות את הפצוע, לדבר אותו, להיות אותו בקשר, אבל אז לא לגרום לו להזיז אותו, לא צריך להעמיד אותו, לא צריך להשיב אותו, כי יש סטיגמה שאם בן אדם אחרי אירוע קו והולך, אז הוא בסדר גמור, זה ממש ממש לא נכון. לקרוא לאמבולנס, למדה, הם יבוא, הם יודעים איך להזיז את הפצוע, איך להעביר אותו לאלונקה ולקרש גב ולהביא אותו לטיפול רפואי. אז רק להיות בקשר עם הפצוע ולקרוא לעזרה.
1: מה סימני הזרה שיכולים לעזור לנו? אתה יודע, בתאונת דרכים לא כולם עכשיו יש להם פגיעה בעמוד שדרה. האם כל מטופל בתאונת דרכים אני צריך להתייחס אליו כאילו יש לו פגיעה בעמוד שדרה, או אם הוא הולך והכל בסדר? אז
2: לכל פצוע תאונת דרכים אנחנו מתייחסים שיש לו פציעה בעמוד שדרה, כל עוד שלא הוכחנו אחרת. אז א', תמיד שמים צווארון. אם בן אדם הולך על הרגליים שבאנו לשם, אז בסדר, אבל עדיין הוא ייבדק לפציעה עמוד שדרה מותני וצווארי. אם הוא לא הולך, שמים אותו על קרש גף, מביאים אותו לבית חולים, רק בבית חולים בודקים. אנחנו תמיד מתייחסים שיש פציעה.
1: ואז מה עושים בבית החולים?
2: אנחנו עושים, שואלים אותו, בודקים אותו, אנחנו בודקים מה הכוח שלו, מה הנירולוגיה שלו, האם הוא מרגיש רגליים, לא מרגיש רגליים, יכול לזיז רגל, לא יכול לזיז רגל, ואז אנחנו עושים את הצילומים, ואז אנחנו יכולים להגיד, יש פגיעה בעמוד שדרה או אין פגיעה בעמוד שדרה.
1: כל מטופל תאונת דרכים מחויב בסיטי, או שזה לא איזושהי רוטינה?
2: לא, לא, לא, זה לא רוטינה, הוא מחויב בסיטי רק אם יש לנו חשד סביר, שבבדיקה מדובר בשבר. ברוב המקרים אנחנו מסתפקים בצילומים, ואם צילומים תקינים ובדיקה תקינה, אז בהחלט לא חייב סיטי.
1: כמה חשוב להגיע כל כך מהר לבית החולים אחרי תאונת דרכים?
2: אנחנו, אם מדברים על תאונת דרכים שבן אדם מגיע בכוחות עצמו, אז עוד, לא צריך להגיע באותו רגע, אם הוא הולך על הרגליים לבד אחרי תאונה והוא מרגיש בסדר, אז אפשר גם להגיע למחורת, אין איזשהו בעיה, אבל אם יש כאב חזק שלא מרפא, כאב שמונע מללכת, שינוי בהליכה, חולשה ברגליים, אז ברור להגיע כמה שיותר לבית חולים.
1: אני רוצה לדבר קצת על משהו שנוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. אני בסטאז' ברפואה, בכלל הרגשתי את זה. כל הנושא של כאבי גב, אתה יודע, אנחנו המון פעמים צורת הישיבה שלנו מול המחשב, או הייטקיסטים מרגישים את זה הרבה, גם שהם מתכנתים, יושבים המון ככה מול המחשב. מתי כאב גב הוא רק כאב גב, או מתי זה כבר איזושהי נקודת הזרה, זה כבר משהו משמעותי לצריך לבדוק מעבר?
2: כאב גב, כי כאב גב שמופיע אחרי ישיבה ממושכת מול המחשב בצורה לא נוחה, הוא בסך הכל כאב גב, וברוב המקרים זה כאב שרירים. אבל אם הכאב הזה מגיע כבר הרבה זמן ולא חולף אחרי שבוע, 10 ימים, ושום דבר לא עוזר, לא תרופות, לא שינוי קורסה, לא שינוי ישיבה, כאב שמקרין לרגליים, זה סימני אזהרה שרצוי ללכת להיבדק על ידי רופא.
1: אז עוד פעם, בוא נחזור על מה סימני הזרה, מתי חשוב ללכת להיבדק לרופא? אם זה מקרין?
2: כאב שמקרין לרגליים.
1: אם זה נמשך המון זמן?
2: נמשך המון זמן. הפרעה תחושתית, פתאום מרגישים שרגל או יד לצורך העניין, יש הפרעה בתחושה או נימול לאורך הרגל או יד. חולשה, למשל, פתאום יש שינוי בהליכה, יש חולשה בשרירים, זה מחייב את הבדיקה. יש דבר שנקרא הפרעה בתפקוד הסוגרים, שזה דברים נדירים מאוד, אבל אם יש הפרעה בתפקוד סוגרים, בהחלט מחייב להגיע לרופא.
1: בוא נדבר קצת על גיבנת. אתה יודע, לאחרונה אני רואה ברשתות חברתיות המון פרסומות על הרצועות האלה שמנסים למכור לנו, כדי למתוח את הגב. אני בתקופת התיכון היה לי אישו כזה. כל הזמן אמרו לי, למה אתה הולך כפוף? למה אתה הולך כפוף? ואז אמרתי, אני חייב לעבוד על זה. איך אני אעבוד על זה? שמתי תמונה בשומר מסך בפלאפון של שלד שהוא כאילו הוא כפוף. וזה היה מזכיר לי, אלור, אתה צריך לאשר את הגב. וכאילו זה היה כאילו מין תזכורת כל הזמן שאני מגיע לפלאפון, בום, ישר מאשר את הגב. אז באמת מה, הנה פתאום עכשיו גם אני יושב יותר. אז מה, קודם כל תגיד לי מה אתה חושב על הרצועות האלה, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי באמת לשמור על הגב בצורה...
2: אם אנחנו מדברים על אנשים שהם מעל גיל 20, לא מדברים על מתחת לזה, הרצועות האלה עושות את התמונה הקוסמטית בלבד. אתה שם רצועה, אתה מיישר את הגב. שאתה יכול לעשות זה גם בלי רצועה. אבל כשאתה שם את הרצועה, היא מונעת תפקוד נכון של השרירים. ואז שימוש ממושך ברצועות יכול להחליש את השרירים, ואז הגיבנת תהיה יותר גדולה. זה שאנחנו יושבים והכתפיים שלנו נשמטות קדימה, זה עניין של תנוחה. אתה יכול לשר ואתה יכול להוריד, זה עניין של שרירים. אתה מפעיל שרירים.
1: דווקא אז עדיף שלא יהיה איזה משהו שתומך, אלא שאני יעבוד על זה.
2: עדיף שאתה תעבוד בזה, ועבוד בזה זה לא שאתה כל הזמן רק תעשה ככה, גם לעשות...
1: לחזק את שרירי הגב.
2: זה שכיבות צמיחה, זה כפיפות בטן, ועוד מלא מלא מלא תרגילים שצריך לחזק את השרירים. לא חייבים לעשות קוביות בבטן, זה דבר ממש ממש לא הכרחי, אבל ברגע שמביאים שרירי גב ובטן לאיזון, התנוחה שלנו והיציבה שלנו היא הרבה יותר טובה, והכאבים היו פחות.
1: וואי, זה מעניין מה שאתה אומר, כי עכשיו אני גם שם לב לזה שכשהתחלתי להתאמן, אז פתאום באמת ראיתי את השיפור, ולא חשבתי על זה שזה מביא לי את השיפור, כאילו הבנת?
2: זה בדרך כלל ככה.
1: כן.
2: מהתחלה צריך להגיד לאנשים שהם מתחילים להתאמן, אז בשבוע ראשון, שבועיים, יש להם כאבים חזקים מאוד. הם אומרים, לא, לא, לא, אני לא ממשיך. כשהשרירים מתחילים לעבוד, יש כאב, ולאט לאט הוא מתגבר, ורצו לעשות את זה עם הליווי, לא ככה, שמישהו מבקר את החיזוק לפעילות ספורטיבית שלך.
1: רגע, אז ישיבה ממושכת על כיסא, זה משהו שפוגע בגב או...
2: מילה פוגע זה יכול להיות שלא נכון, זה משהו שיכול לגרום לכאבי גב. ישיבה ממושכת, ישיבה בכיסא לא נוח, הכתיבה לא נוחה, התנוחה שלך יכולה לגרום לכאבי גב. זה לא גורם לנזק בגב, אבל זה בהחלט גורם לכאבי גב.
1: אז אתה ממליץ פעם הבאה שאני עושה קבלה למטופל, לעשות את זה בעמידה.
2: מדי פעם אתה קבלה, וזה קום ללכת, ובעיקר לעשות פעילות ספורטיבית, זה יכול לעזור.
1: אני חושב שאחד הדברים הטובים בבית החולים זה שאתה רץ ממקום למקום, ואז כאילו יש לך הרבה צעדים.
2: זה נכון, אבל זה לא פעילות ספורטיבית, זה עומס. זה שאתה הולך כל הזמן, זה לא פעילות ספורטיבית, זה שאתה הולך לאיזשהו מכון, או בבית, עושה תרגילים, רבע שעה, 20 דקות, זה בסדר. אבל זה שאתה בזמן העבודה צריך לרוץ ממקום למקום, זה כבר עומס עבודה, זה לא פעילות ספורטיבית.
1: אוקיי. האם יש איזה שהם דרכים נכונות יותר, בואו ניכנס כבר יותר לנושא של חדר כושר, איך נכון להרים משקל, האם אני רוצה עכשיו שיהיה לי שרירים מטורפים, האם אני צריך לקחת כמה שיותר משקל, כמה שיותר גבוה, או שזה בסוף מעמיס על הגב?
2: א', זה למאמץ על הגב. מה נכון לעשות? אני מדריך, יש מדריכי כושר ופיזיותרפיסטים שיודעים את הדבר בדיוק.
1: לא, למה אני שואל את זה? כי בסוף עומס על הגב עלול להוביל לפציעות.
2: נכון. אבל צריך לחזק שרירים. בשביל לחזק שרירים לא חייבים משקל גדול, ממש לא. החיזוק שרירים זה על ידי משקל קטן, והתרגיל הוא חוזר על עצמו כמה פעמים, וזה מספיק בשביל לחזק שרירים. זה שתרים 100 קילו או 200 קילו, זה רק עומס גדול מאוד שיכול לגרום לפציעה, גם של השרירים וגם חוליות. אבל בדרך כלל צריך לקחת מדריך שיכול, מבין בתחום הזה, יודע איך לעשות את זה ולפתח את השרירים.
1: מה הפציעות הכי שכיחות כתוצאה מאנשים שמתאמנים בחדר כושר?
2: אני לא חושב שיש פציעות שכיחות בחדר כושר. עוד פעם.
1: אולי זה יותר דלקות.
2: יכול להיות שדלקות שרירים, יש להם כאבי שרירים חזקים.

0: אבל אלי שבחדר כושר אני לא זוכר שנתקלנו בכזה דבר.
1: אז אפופו פריצת דיסק, כל פריצת דיסק מחייבת ניתוח?
0: לא, ממש לא.
1: אוקיי.
0: הסטטיסטיקה אומרת ש90% מהאנשים שיש להם פריצת דיסק וכאבי גב ורגל מבריאים לבד, עם התרופות ופיזיותרפיה. מ10% שנשארו, אולי 50% מ10% יצטרכו לעבור ניתוח, וה50% לא יצטרכו לעבור ניתוח.
1: אז נשארנו עם 5% שיעבור ניתוח.
0: נכון, נכון. אחוז קטן מאוד דורשים התערבות ניתוחית.
1: יש לי שאלה, מה זה טיפשית, אבל קליקים בגב, יש המון אנשים שכזה, אתה יודע, עושים את זה, ואז מה אנחנו חושבים על זה?
0: לא, זה לא מסוכן.
1: לא מסוכן.
0: זה לא מסוכן. קליקים בגב, זה לא
1: קליקים. תמשיכו לעשות קליקי.
0: הרבה פעמים אנשים מתרגלים לזה, אבל זה בעיקר למפרקים קטנים, יש בתוך החוליות מפרקי פסט, זה פחות או יותר כמו באצבעות, זה יכול לעשות קליקים, אין בזה איזושהי בעיה מסוכנת, זה לא... ובדרך כלל, אם בנה מרגיש שזה משחרר לו את הכאבים, אז בסדר גמור.
1: אוקיי, חגורת גב, דיברנו על זה. האם כאב גב תמיד מגיע מהשרירים?
0: לא, כאב גב יכול להגיע מהמון המון המון המון דברים, הוא יכול להיות בהחלט מהשרירים, הוא יכול להיות מבעיות מפרקי עמוד שדרה, הוא יכול להיות כתוצאה מפריצת דיסק, וגם אנחנו חייבים להגיד לאנשים שכאבי גב יכולים להיות כתוצאה מבעיות רפואיות אחרות, לא דווקא אורתופדיות, זה יכול להיות בעיות אורולוגיות, זה יכול להיות בעיות גינקולוגיות אצל נשים, הביטוי של כאבי גב הוא לא תמיד בעיה אורתופדית.
1: יש, דיברתי איתך שכאילו קופץ כזה כל הזמן פרסומות על הרצועות גב, אבל גם קופץ כל הזמן, בגלל שאנשים כל הזמן גוללים בטיק טוק, אז אחד מהסרטונים שקופץ למלא אנשים, אני בטוח שמלא אנשים יתחברו לזה, זה הבלט שיש בחלק העליון של הגב כתוצאה משימוש בטלפון. קודם כל, זה באמת נכון, זה... מה אתה חושב על זה?
0: אני לא חושב שזה נכון שקשור לטלפון.
1: Uh-huh.
0: הבלט, כמו שנקרא, זה מבנה עמוד שדרה, שעמוד שדרה מאזור עמוד שדרה גבי, שהוא כיפותי, הוא עובר לעמוד שדרה צווארי, שהוא מונח אחר לורדותי, uh-huh. ואז במבנה יש כזה גיבנת, יש כזה יבלט, שמדי פעם היא בולטת יותר ומדי פעם בולטת פחות.
1: בהתאם למה זה משתנה הגודל?
0: שרירים של הצוואר.
1: מה זה אבל? זה נוזל? זה
0: לא, זה שרירים.
1: שריר?
0: שרירים. אם אנחנו יושבים, המסה של השרירים יורדת, לאנשים מבוגרות בדרך כלל, גובה דיסקים יורדים, אז הכיפוזיס של עמוד שדרה, הכיפוף של עמוד שדרה גבי, גודל. ואז זה בולט יותר.
1: הבנתי.
0: אבל באופן טבעי זה מבנה תנוחתי, לא קשור לשום דבר שעם הראש למטה או לראש למעלה. אין בזה קשר.
1: אין קשר. טוב, למי שיצטרף אלינו, אני אספר לכם שאתם על פרק אורתופדיה. אני עם דוקטור מיכאל רייכל, שהוא מנהל יחידת עמוד שדרה במחלקה האורתופדית במרכז הרפואי העמק. ודיברנו באמת במהלך הפרק על כל מיני פציעות גב, פציעות עמוד שדרה, ו... לא סתם, בסוף עמוד שדרה, אתם יודעים, המון פעמים אנחנו חושבים שהאיברים הכי חשובים בגוף זה לב, ריאה, מוח. עמוד שדרה הוא אחד האיברים הבאמת חשובים ביותר בגוף, הוא מגן על חוט השדרה. בסוף, זה איך אני אגיד את זה בצורה יפה, זה מה שמגן על פגיעות... כיסא גלגלים.
0: זה נכון, הפגיעה בחוט שדרה זה החוט שדרה, הפגיעה בו יכולה לגרם כיסא גלגלים, וזה באמת החוליות, זה מה שמגן עליו.
1: אני כמובן לא אומר את זה באיזושהי צורה שלילית על אנשים שהם בכיסא גלגלים, אבל בסוף כאילו אני מנסה להעביר את המסר שזה איבר באמת באמת באמת באמת חשוב. אנחנו רואים בו כל מיני פגיעות, פתולוגיות, פריצות דיסק, גם דיברנו על החלק האונקולוגי. אז כן, המון פעמים אנחנו נוטים לחשוב שבסדר, עמוד שדרה, אבל לא, הוא באמת באמת חשוב. טוב, הייתי רוצה שככה, בתור מנהל מחלקת אורתופדיה, תיתן לי את שלושת הטיפים מכל מ-1990 שאתה רופא, מכל השנים, ככה שראית כל כך הרבה הרבה הרבה מקרים, את שלושת הטיפים בעיניך הכי הכי חשובים, שכל אדם וגברת צריכים לדעת עכשיו בבית.
0: קודם כל, אם עושים פעילות ספורטיבית, אז לזהר ולא לקפוץ למקומות שאנחנו לא יודעים. אם אנחנו נוסעים במכוניות, אז להשתמש בחגורות בטיחות. אם אנחנו, לא דיברנו קצת על זה, אבל נשים מבוגרות, מבוגרים, שיש

0: יש להם אוסטיאופרוזיס, שעצמות יותר חלשים, השבר בחוליה יכול להיגרם מנפילה קטנה מאוד, שברוב אנשים לא עוברים, אז לזהר לא ליפול, ולהיות שבית יהיה מותם לצרכים של הבן אדם הזה. ואם כבר קרה מה שקרה, ונפצענו בגב, אז להגיע לבית חולים, שיפנו לבית חולים, והרופאים יטפלו, והיום יש לנו יכולת לטפל בפציעות, ולתת תוצאה טובה מאוד, זה כולל גם לצורך ההבחון, גם לצורך הניתוח, הפעולה הניתוחית, הציוד שמאפשר לנו לעשות את זה, וגם שיקום, הטיפול שיקומי שיש היום, הוא מצוין, ומאפשר לחזור כמה שיותר מהר לפעילות נורמלית של אנשים.
1: שני דברים, אמרת שיקום, שני דברים שמעניינים אותי. גם על כל הנושא עכשיו עם המלחמה וחיילים, מה הדבר שהכי רואים ברמה האורתופדית? איזה פגיעות? הרי בגדול זה פציעות ירי, פציעות רסיסים. איך זה משפיע ברמה האורתופדית על החיילים? שמגיעים מהשטח.
0: חלק גדול מאוד מחיילים שמגיעים מהשטח עם פציעות ירי או פציעות עדף של הפצצות, יש להם שברים בעצמות וזה אורתופדיה. יש חלק קטן גם פצעים בעמוד שדרה, כולל פציעות ירי. יש גם כאלה חיילים שפצע ירי פגע בעמוד שדרה, ובחלק ממצבים זה פוגע גם בחוט שדרה. ואז עוברים טיפולים גם בגפיים וגם בזה, ועוברים לטיפול שיקומי. ואז הטיפול השיקומי היום, היכולת לתת טיפול שיקומי אחרי הניתוחים, נגיד ככה, שמאז שהתחלתי התמחות לפני המון שנים, היכולת שלנו ניתוחית מאוד השתפרה. והיום חולה אחרי ניתוח גפיים או ניתוח גף, למחרת קם מהמיטה ומתחיל לדרוך. פעם הוא ישוכב שבוע במיטה.
1: היום, כי מה ברמה הטכנולוגית יש לנו היום שלא היה פעם?
0: הטכנולוגיה השתפרה מאוד, אז יכולת לנתח שאנו, הציוד שאנחנו משתמשים, מאפשר לעשות ניתוח שמאפשר דריכה והורדה מהמיטה כמעט מיידית אחרי
1: ניתוח. כי כאילו הניתוח זעיר יותר, זה הכוונה? או כאילו לא פה...
0: גם זעיר וגם הציוד שמשתמשים מאפשר לתת יכולת לבן אדם ללכת. כי פעם היינו עושים חתכים גדולים מאוד, הפציעה בשרים הייתה עוד יותר גדולה בגלל החתכים. היום הניתוח והציוד שמשתמשים מאפשר לעשות לנו את זה. ואז השיקום הרבה יותר מהר. אם אני לוקח חולה, חייל לצורך עניין שנפצע אתמול והיום עבר ניתוח ומחר הוא כבר עבר לשיקום והתחיל שיקום, אז יכול להיות שהוא לחזור לחיים נורמליים היא הרבה יותר טובה במה שהוא יחכה המון זמן עד שהוא התחיל טיפול שיקומי. זה מאוד מאוד משמעותי.
1: אז אמרתי לך שיש שני דברים שמעניינים אותי, אחד זה השיקום, והדבר השני, מונדיאל. עכשיו, כל הנושא הזה של כדורגל, באמת, מה הפציעות שאנחנו צפויים הכי לראות אצל כדורגלנים?
0: אז א', אצל כדורגלנים יש פציעות שפחות קשורות לגב, זה פציעות רגליים.
1: כן? אין פציעות גב?
0: יש, אבל בעיקר פציעות רגליים, קרסוליים וברכיים.
1: נקע ורצועה.
0: התנקשות במהירות, הם רצים די במהירות גבוהה, התנקשות זה יכולה לגרום לפציעות צוואר, זה ידוע, ואז יש בדרך כלל שברים בצוואר.
1: זה מה שקרה עכשיו, היה במשחק מול קנדה, הייתה התנקשות מאוד מאוד חזקה, והייתה שם פציעה צווארית.
0: כן, בדרך כלל בהתנקשות. עוד פעם, זה פחות מופיע בכדורגל רגיל, זה בדרך כלל מופיע ברוגבי וכל בעוצמה גדולה, אבל בהחלט יש בהתנקשות הפציעות של הצוואר. השברים בעמוד שדרה גבי ומותני בריצה רגילה, כאילו בכדורגל רגיל נדיר, זה מאוד נדיר.
1: טוב, אז אחרי ששאלתי את שני הדברים שמעניינים אותי, לפני, בתחילת הפרק, דיברת על כל הנושא של חולשה, נימול ואובדן שליטה על סוגרים, אז מתי זה כאילו אומר לי, אוקיי, צריך פה טיפול דחוף, או בסדר, יש לו חולשה נימול, נטפל בזה כחלק מה...
0: זה תלוי מי מחליט על זה. אם זה בן אדם עצמו, ברגע שיש לו חולשה בגפיים, נימול בגפיים, או סוגרים, הוא צריך כמה שיותר מהר להגיע לרופא שיבדוק.
1: לא, לא, אני כאילו שואל ברמה האורתופדית, האם אני יודע שהמטופל הוא אחרי חבלה, סתם דוגמה, ויש לו עכשיו חולשה, נימול, אובדן שליטה, האם זה משפיע לי בטיפול אם הוא נכבל או לא נכבל? כאילו,
0: אני מבין.
1: בתור אורתופד.
0: אם הוא נכבל, אז כנראה שמדובר בפציעה של, פגיעה של שבר בחוליה, אוקיי?
1: סתם אמרתי נכבל,
0: לא, לא. כאילו. טראומה, איזשהו אוטו, אז יש שבר בדרך כלל שגורם לדברים האלה. ומצד שני, בנאדם יכול לקבל מחלה בגב, כמו פריצת דיסק, שיכולה לקרוא בלי שום חבלה, שגורמת לדברים האלה. אז אני יודע שאני מחפש פריצת דיסק או משהו אחר שגידול שלוחץ על חוט שדרה ולא את השבר עצמו. זה מאוד חשוב לי מה קרה עם בנאדם. בגלל זה אנחנו שומעים, שואלים את הבן אדם מה קרה. אז הוא אומר, נפלתי את התאונה, קרה משהו. הוא אומר, לא, שכבתי בבית ופתאום הרגשתי כאבי גב והתפתח לי חולשה וניבול ודברים כאלה.
1: טוב, אז ממש עוד רגע אנחנו מסיימים את הפרק ואני חייב להגיד ש... במהלך הסטאז' שלי אני עובר ככה בין מחלקות, ולצערי אורתופדיה זה לא חלק מהסטאז', זה רק אם אתה עושה באמת אלקטיב באורתופדיה, אבל עשיתי סבב בסבבים הקליניים, ואני זוכר שמה שהכי הכי הכי גניב אותי זה השימוש בכל הציוד המטורף. אז למה אני מזכיר את זה? כי מעניין אותי מה בתקופה האחרונה, איזה שיפור טכנולוגי יש, אתה כאילו אומר, וואי, הלוואי והיה לי את זה בשנת 2005.
0: נכון. לשנים האחרונות הציוד שלנו השתפר משמעותית. יש לנו מערכת ניווט. מערכת ניווט שמאפשרת להכניס לי...
1: ממש ווייז.
0: נכון, זה ממש כמו ווייז, שמאפשרת okay. להכניס בורק לחוליה, בלי לפגוע ובלי, ולהיות בטוח...
1: מה זה, זה AI?
0: לא, לא, לא, זה מערכת, לא חושב שהיא AI, היא קצת הופיעה לפני AI, okay. אבל זה מערכת כמו ווייז שמאפשרת לי להגיד, פה אני מכניס את הבורק ואני מכניס אותו, ונותנת לי ביטחון, כי...
1: מה, הוא כאילו ממש אומר לך, פה אתה בא עולה קרנון,
0: הוא מראה לי את החוליה, ואיך אני מכניס אותו. אני רואה את זה ככה בעיניים. שזה פעם לא היה. פעם היינו מכניסים בורק ובודקים, שהסתמתי אותו במקום הנכון. ואז...
1: איך הייתם בודקים?
0: יש כל מיני כלים לבדוק את זה, אבל אז הסיכוי לפגיעה עצבית אצל מטופל כתוצאה מניתוח, או פגיעה באיברים אחרים הייתה גבוהה מאוד. היום אנחנו עושים את זה, וזה נותן לנו ביטחון, זה נותן ביטחון למטופל.
1: למטופל.
0: היום אני גם אומר למטופלים שאתם באים, הסיכון בניתוח, הסיכון שפעם פחדו מניתוח גב, וואו, וואו, ניתוח גב, הסיכון של ניתוח גב הוא כמעט אפסי, הסיכון שלו הוא בזכות הטכנולוגיות החדשות, והיום יש לנו חדרי ניתוח חדשים, אנחנו שנה וחצי, שנתיים בחדרי ניתוח חדשים, שאני חושב, אני הייתי בחדר ניתוח בדבוס, בשוויץ, אנחנו שמים אותם בכיס הקטן.
1: כן? איזה קטע שאתה אומר את זה? עוד מיוחד אחרי שאמרתי לך על...
0: חדר ניתוח שלנו מצוינים.
1: תקשיב, אני, היה לי חיידק כשהייתי ב... טסתי לאלפים והיה לי חיידק, ותוך כדי קלטתי כמה הם מטורפים באורתופדיה, זה שאתה אומר לי שלדעתך אנחנו יותר טובים.
0: לא, הם טובים, הם טובים מאוד. אני אומר, החדר ניתוח שלנו, הציוד שלנו בחדר ניתוח היום, הגודל חדר ניתוח, היכולת...
1: פלאים, אתה אומר, ממה שהיה בעבר.
0: נכון.
1: טוב, דוקטור רייכל, דוקטור מיכאל, היה לי ממש ממש כיף לשוחח איתך.
0: תודה גם.
1: וככה גם להיחשף קצת יותר לעולם האורתופדיה. וזהו, אתם מוזמנים להצטרף אלינו בשבוע הבא, עיקר הבריאות, ימי שישי 10 בבוקר, שבת שלום לכולם.
2: העיקר הבריאות, עם אלאור אליהו סעת.

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
3: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
4: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר אביס.co.il.

0: 5 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM. צריך

0: תוכנית סלקום.
1: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל מזהיר בחריפות על סיור נוסף בכפר בשומרון, שמתקיים כעת ולא יאושר. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הדיווח.
2: שבוע לאחר התקרית הקשה שבה נרצחו שני ישראלים, יובל עזרא ובניה ומלט זכרם לברכה, שהגיעו לסייע לקבוצה של ישראלים שנכנסה באופן שאינו תואם עם הצבא לכפר תל בשומרון. הבוקר מתקיים באותו הכפר בדיוק, בכפר תל שנמצא לא רחוק מחוות גלעד, סיור נוסף, גם הוא לא תואם ולא אושר עם הצבא. הישראלים נמצאים שם בשעה זו, ובצבא ינסו לפנות אותם בהקדם.
1: תושבי הפזורה הבדואית בדרום בשנות ה-20 וה-30 לחייהם נעצרו בחשד למעורבות ברצח של עמר אל-קרען בכסייפה שבנגב. כמו כן, נתפס הרכב שעל פי החשד שימש אותם במהלך הרצח. לפי המשטרה, מהחקירה הראשונית עולה כי הרקע לאירוע הוא סכסוך בין שני פלגים של אותה משפחה. עובד לשעבר במעון ראש הממשלה תובע את המשרד בטענות להתאמרות קשה בעבודה מצד הגברת נתניהו, זאת לטענתו ממניעי גזענות עדתית. כתבנו עמרי מניב חשף את הדברים.
3: בתביעה שהגיש עוזר התפעול עד לפני כמה חודשים, הוא מספר שהוא חווה התאמרות, השפלות, צעקות וכללות על בסיס יומיומי, וגם כמה מקרים שבהם הגברת נתניהו תקפה אותו פיזית, דחפה אותו והצמידה אותו לקיר. הוא מספר על טקסי ניקיון שהיו שם, כשכל חריגה מהכללים הייתה נענית בצרחות והשפלות מצידה, בין היתר כיצד נדרש מדי יום לנקות את הרצפה בזחילה עם מגבונים קטנים. במשרד ראש הממשלה דוחים את הטענות, קוראים להם חסרות בסיס, עובד ממורמר שפוטר כדין על רקע תפקוד גרוע.
1: הרעיון המלא עם התובע ישודר במוצאי השבת בחדשות סוף השבוע. בית משפט השלום בתל אביב העריך בארבעה ימים את מעצרו של אברהם חדי, החשוד בהשלכת אבן לעבר דלת הכניסה למשרדי חדשות 12 ובהותרת מכתב איומים במקום. המשטרה מייחסת לו בנוסף כמה מקרים של השחתת רכוש נגד גופי תקשורת ואנשי ציבור. בעבר הוא נעצר בחשד לריסוס גרפיטי מאיים נגד חדשות 13. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: דלתות פנים?
7: רק רפריה.
6: דלתות פנים איכותיות?
7: רק רפריה.
6: דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
7: רק רפריה.
8: שלום לכם, אנחנו לקראת ימים חמים יותר. היום ועד ליום שני ילווה אותנו גל חום, הוא יגיע לסיוע בימים שבת וראשון. הכי חם כמובן יהיה באזור הביקה, שם הטמפרטורות עשויות להגיע לסביב 44-46 מעלות. יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. גל החום צפוי להסתיים ביום שלישי.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב עורך הדין שי ללוש מערך את מומחי ה-AI אסף אברמזון, הבעלים של Legal Mind, על ההזדמנויות והסיכונים במהפכת ה-AI. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
1: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ, כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-884-933.
4: פסטיבל בין הכרמים, טו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים, לפרטים ולכרטיסים tobeav.co.il.
5: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין. כל

0: בדיגיטל. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
1: בסטנדרט של אביס. עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
2: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
3: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

התוכנית, סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל מזהיר בחריפות מפני סיור נוסף בכפר בשומרון, ושלא אושר, ניצן שפיר הכתבנו הצבאי עם הדיווח.
1: שבוע לאחר התקרית הקשה שבה נרצחו שני ישראלים, יובל עזרא ובניה ומלט זכרם לברכה, שהגיעו לסייע לקבוצה של ישראלים שנכנסה באופן שאינו תואם עם הצבא לכפר תל בשומרון. הבוקר מתקיים באותו הכפר בדיוק, בכפר תל שנמצא לא רחוק מחוות גלעד, סיור נוסף, גם הוא לא תואם ולא אושר עם הצבא. הישראלים נמצאים שם בשעה זו, ובצבא ינסו לפנות אותם בהקדם.
0: מצהל נמסר כי התקבל דיווח על כמה אזרחים ישראלים שהשחיתו בית קברות, פלסטינים יידו אבנים לעברם, ואזרח ישראלי ביצע ירי באוויר ללא נפגעים. כוחות צהל הוציאו את האזרחים מן האזור ופרוסים במרחב על מנת למנוע חיכוך נוסף. שר הפנים של צרפת הורה לחזק את הבקרה וההגנה בגבול עם ספרד על רקע משבר המאגרים בסאוטה, מובלעת ספרדית בצפון אפריקה. בספרד ישנן הערכות כי 49 אלף מאגרים בלתי חוקיים הסתננו ממרוקו לעיר במהלך היממה האחרונה, 18 מהם נהרגו במהלך הניסיון לחצות. בית משפט השלום בתל אביב העריך בארבעה ימים את מעצרו של אברהם חדי, החשוד בהשלכת אבן לעבר דלת הכניסה למשרדי חדשות 12 ובהותרת מכתב איומים במקום. המשטרה מייחסת לו בנוסף כמה מקרים של השחתת רכוש נגד גופי תקשורת ואנשי ציבור. בעבר הוא נעצר בחשד לריסוס גרפיטי מאיים נגד חדשות 13. אישה בת 70 במצב אנוש בעקבות תאונת דרכים בסדרות הנשיא בן צבי בנהריה. צוותי מד"א פינו אותה למרכז הרפואי לגליל בנהריה תוך ביצוע פעולות החייאה. צעירה נוספת בת 20 פונתה כשהיא במצב בינוני. עוד מעדכנת המשטרה כי נפתח לתנועה כביש 90 במקטע שבין צומת חוגלה לקסר ליהוד שנסגר מוקדם יותר בעקבות תאונה קשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף לעובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 1-800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: דלתות פנים?
5: רק רב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רק רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום ממשיכות לעלות, סוף שבוע חם מאוד מצפה לנו, זהו יומו הראשון של גל החום שימשך עד ליום שני. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו באזור הבקעה, שם הם עשויות לטפס לבין 44 ל-46 מעלות, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, שזה חם, אבל קצת פחות.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, מדכן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
1: אור הזוהר והקבלה.
2: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
3: מדהים, כבוד הרב.
1: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
4: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
2: בן פורת יוסף.
4: היית עמד להתפרק ואני תחסרת אוני, ואת צדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
1: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצ"ש ב-10.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
9: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
6: פסטיבל בין הכרמים, טו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים, לפרטים ולכרטיסים tobeav.co.il.
10: סופרמן.

0: עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב עורך הדין שי ללוש מערך את מומחי ה-AI אסף אברמזון, הבעלים של Legal Mind, על ההזדמנויות והסיכונים במהפכת ה-AI. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
3: עכשיו ברמי לוי.

0: מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתף מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
2: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

השמיים נפתחו פתאום, יש ציפור על עדן החלון, משהו ישתנה היום, הנה את צוחקת.

0: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כל רגע 96, 91, 5.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: סלקום.
1: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ארצות הברית וישראל דנות באפשרות להטיל מצור יבשתי על איראן, כך על פי דיווח בטלגרף הבריטי. לפי הדיווח מדובר באחת מכמה אפשרויות שנשקלות על ידי נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו, במטרה להגביר את הלחץ הכלכלי על המשטר האיראני לאחר שחודשים של תקיפות ומערכה ממושכת לא הצליחו להביא לשינוי בהתנהלותו. המרד בגבעתי. מפקד החטיבה שפט את הלוחמים שנטשו אתמול את בסיס שדה תימן והפקירו את נשקיהם. 14 לוחמים הודחו משירות קרבי וירצו 30 ימי מאסר. כ-80 לוחמים נוספים שיצאו מהבסיס ושבו אליו יעברו עם מפקדיהם תהליך פיקודי וחינוכי לחיזוק המשמעת המצופה מלוחמי צה"ל. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי מתוך כל הלוחמים שנטשו את הבסיס, רק אחד טרם התייצב למשפט. ההתפתחויות הביטחוניות מאיימות לשבש את הסדר בנמל התעופה בן גוריון, כך פרסם לראשונה ב-N12 כתבנו דין פישר.
2: ארצות הברית העבירה מסר רשמי לישראל, לפיו היא משגרת לארץ מטוסי תדלוק נוספים על רקע החשש הגובר מהסלמה ביטחונית באזור. ברשות שדות התעופה טוענים כי כלל הפעילות של נמל התעופה מושפעת מפעילות המתדלקים, התופסים משאבים תפעוליים מרכזיים ומצריכים סדרי עדיפויות מיוחדים בניהול המסלולים בשטח האווירי. כבר אתמול נרשמו במהלך היום בנתב"ג עיכובים חריגים בפעילות השוטפת, ובין היתר קרמו להמתנה ממושכת של יותר משעתיים בפריקת המזוודות לאחר הנחיתה.
1: נקבע מותה של הולכת הרגל בת ה-67 שנפצעה אנוש מפגיעת רכב בסדרות הנשיא בן צבי בנהריה. ביתה בת ה-27 שהייתה אימה נפצעה בינוני ונהג הרכב בן ה-76 נפצע קל, כך הודיע המרכז הרפואי לגליל. בתאונה נוספת, רוכב טרקטורון בן 50 נפצע אנוש במהלך רכיבה בכביש 807 סמוך לחלנית. צוותי מד"א שהגיעו לזירה פינו אותו למרכז הרפואי פוריה בטבריה תוך ביצוע פעולות החייאה. שר הפנים של צרפת הורה לחזק את הבקרה וההגנה בגבול עם ספרד על רקע משבר המאגרים בסאוטה, מובלעת ספרדית בצפון אפריקה. בספרד ישנן הערכות כי 49,000 מאגרים בלתי חוקיים הסתננו ממרוקו לעיר במהלך היממה האחרונה, 18 מהם נהרגו במהלך הניסיון לחצות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רק רפריה.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רק רפריה.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רפריח.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום ממשיכות לעלות, סוף שבוע חם מאוד מצפה לנו, זהו יומו הראשון של גל החום שימשך עד ליום שני. הטמפרטורות הגבוהות ביותר יימדדו באזור הבקעה, שם הם עשויות לטפס לבין 44 ל-46 מעלות, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, שזה חם, אבל קצת פחות.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדי ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: יש אהבה. חי משה, היי ושלום. קסם ים תיכוני, יום שישי 31 ביולי. איך עוד רגע מסתיים לו החופש הגדול. הלאה על החיים, איך הדבר הזה עובר כל כך מהר. קסם ים תיכוני ליום שישי בשבוע, 8 דקות אחרי אחת. מקווים שאתם פה איתנו, כי אם כן אנחנו רוצים לצאת לדרך ולהתחיל בצורה מסודרת.
1: קסם ים תיכוני.
0: כן, כן, כן.
1: באולפן.
0: מדויק.
1: אבי ריבי.
0: שלום, שלום, שלום! צהריים צוינים, חברות, חברים, מאזינות, מאזינים, גבירותיי, רבותיי, נסיכות, נסיכים, מה ענייני? אי, אי, אי, אי, מה שלומכם? פאפאפאם. עומס חום קיצוני. כשאני שומע את זה, יש לי צמרמורות בגוף, באמת. הקיצוני הזה, כאילו שלא מספיק פה שכון יד אלמות, עוד קיצוני צריך, עוד. באמת, אז מה? לאיפה נגיע? לאיפה? אז תתכוננו מאזינות מאזינים, כי עד יום שני לא תנשמו, בסדר. מעטה ועד לשעה 2, נשאיר את כל הצרות מחוץ לאולפן. כי באנו לעשות שמח, באנו להרים, באנו להזכיר לכם נשכחות. באנו להשמיע לכם את המוזיקה הים תיכונית, הנוסטלגית, זאת שכולכם אוהבים, חושבים, מתגעגעים אליה, ובאמת, בכל מקום, רק מפרגנים, ותודה רבה לכולכם על הפרגונים החמים. 91.5, 96 FM ברדיו שלכם, גם דרך האתר ניתן להתחבר, להאזין, 96 FM CIL, שידורי עוד בטלוויזיה, 187, גם באפליקציה, להורדה בחינם, גם באפסטור, גם בגוגל פליי, רדיו כל הרבה בעברית, תתקינו. כל התוכנית היום מוקדשת לטו באב, נכון ארז? כל התוכנית, הכל רק אהבה, אהבה, אהבה. אין שום שיר אחד על פרידה תלכי, כלום. רק אהבה היום, חיבוקים, נשיקות, באמת, חום. אין גירושים היום, נשאיר את זה מחוץ לתוכנית, נכון ארז? סבבה. אז הכל באווירה רומנטית, קצבית, שמחה. נועה בלובשטיין. שבוע הבא נפרדת מאיתנו בצער גדול, בצער גדול. היא נמצאת בחדר ההפקה, שבוע הבא תהיה כאן פעם אחרונה, וההפסד כולו, כולו, כולו שלנו. אז אתם מוזמנים כבר עכשיו לחייג לנועה, לשיר את הפרטים, להיכנס לשידור, 04-67-67-222, ברכות, איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. זהו, החל מעוד שבועיים, אנחנו עוברים אך ורק לוואטסאפ, תתחילו להתרגל, מאזינות, מאזינים. לא נוכל לדבר איתכם טלפונית, לא תהיה לי הפקה. אך ורק וואטסאפ, תתחילו לתרגל הקלטות קוליות, סבבה? כן, כן, כן, מה לעשות? תתאימו את עצמכם למצב, אין לכם אופציה אחרת, אם אתם רוצים להיות פה איתנו, כן, סבבה. וויקיפדיה של איש אחד, ארש לא מוכן איתנו באולפן. והגיבוי שלנו מרחוק. איתי שלמה מחוזק, גם באגם וגם במיה. מיה עוד לא מבינה לאיפה הוא נכנסה, אבל בסדר. יאללה, 04-67-67-222, שם וטלפון, דברו איתנו בשידור. החיים של אבא ואמא, הדר בנימין, שי ריבי המאלפת ושקד החתיך הורס, כולם עם הדקלה פינטו. ואחרי שאמרנו את זה, אפשר לצאת לדרך. במילה אחת, אבי ריבי זה אני. שריף. עד לשעה 2, האזנה...

0: רוצה למסור מזל טוב גדול לנדב עמר ונעמי. ביום ראשון הם מתחתנים במודיעין, מכבים רעות, כן? אז נדב ונעמי, בשעה טובה, מזל טוב גדול, חיבוק גדול. וכמובן גם נמסור להורי החתן והכלה, לאברהם ורבית עמר, ותומר ורינה לוי. שעה טובה, ברכות, כל האיחולים. ובעזרת השם, נכדים, נכדים, נכדים. מברוק, מברוק, נדב ונעמי, יום ראשון, היידה. 0-4-6-7-6-7-2-2-2, ברכות יחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות, מאזינה ראשונה להיום, לאה טנג'י, שלום.
1: שלום, אני ממש מאוכזבת שכבר לא תהיה הפקה.
0: כן, גם אני, צריך להגיד זאת ביושר, אבל זה המצב, ואנחנו איתו נמשיך.
1: לכמה זמן?
0: אין לי תשובה לזה, יקירתי.
1: אין לך תשובה.
0: אין לי תשובה, אלא אם כן תגיע סטודנטית מהממת לא פחות מנועה בלופשטיין.
1: ארור.
0: והיא תוכל להיכנס לנעליה מאוד מאוד מאוד גדולות.
1: וואו.
0: כן, מבחינה מקצועית כמובן, כן, כי נועה באמת יוצא דופן. לא כולם יכולים להיות פה, צריך להגיד את זה ביושר. סבבה?
1: אוקיי, אתה צריך קצת לקנה כי יורד אצלנו גשם.
0: מה זאת אומרת? לא הבנתי.
1: יורד אצלנו גשם.
0: מה?
1: אבל אני חייבת להעיר אותך.
0: זאת בדיחה, נכון?
1: ברור.
0: אוקיי, לפתע לא הבנתי מה קורה פה, אוקיי, סבב.
1: אתה יודע איזה גשם.
0: כן, מה, איזה גשם?
1: של חום.
0: גשם של חום, מעניין.
1: אמרתי, אני חייבת להגיד לאבי ריבת שיורד גשם.
0: היידה טנג'י, את מי את רוצה לברך? דברי אליי בקול רם ברור ויפה, בבקשה.
1: אני רוצה קודם כל לברך את כל הפאנל.
0: כן.
1: שלום, שבת שלום, שבת נעימה, שבת קרירה ושבת שקטה.
0: בעזרת השם.
1: ולברך את הנכד היקר שלי, נאורי דרמון, שהתגייס אתמול.
0: בשעה טובה.
1: הוא התגייס למגב.
0: אוקיי.
1: כן, רציתי להקדיש לו את השיר תמונות שבאלבום, אבל כבר חיים
0: משה היה. חיים משה כבר פתח לנו כן את התוכנית, כן.
1: נכון. אז אולי חייל של אהבה, של יל גולן.
0: מה, ארז, יש כאן בקשה, זה, מה, ארז, מה?
2: זה מתוך הדיסק הרביעי.
0: כן, הרביעי שלו, בסדר, חייל של אהבה, אנחנו עובר עכשיו ומכינים את זה פה, טנג'י.
1: בסדר גמור, תודה רבה, ארז, ואבי. תקשיב, אני לא אדבר איתך הרבה זמן, אבל אני ממש אתגעגע.
0: למה לא תדברי איתי הרבה זמן? כי את לא בקטע של וואטסאפ וכאלה?
1: לא, ממש לא.
0: הבנתי.
1: איך שלי יהיה פה, אז אני אבקש ממנו לשלוח לך הודעות.
0: הבנתי, בסדר, אנחנו, יכול להיות שאנחנו נפתיע, ואנחנו יהיה פה שינויים שאנחנו עדיין לא יודעים עליהם, אנחנו נהיה יותר אחרי מתחילת שבוע.
1: בסדר, אנחנו גם ככה נשומת כל יום שישי, אין בעיה.
0: בסדר גמור.
1: טוב, שבוע הבא אנחנו נפרד, כמו שאומרים, כמו חברים טובים.
0: בהחלט.
1: ולברך כמובן את המלכת דקלם.
0: תודה רבה.
1: הנסיכים שלכם.
0: תודה.
1: הדר בנימין, שי ושקד הקטן.
0: חיים של אבא, כן.
1: להם שבת, באמת שבת נעימה, שבת טובה. וכמובן לבעל היקר שלי אלברט שעדיין ישן.
0: לא הבנתי, אבל בשתיים ישנים, לא ב-1:18. לא, מה, הוא מקדים, מה?
1: הוא בא, אוכל, אחרי הניתוח אז הוא ישן הרבה.
0: בריאות. סבבה, בריאות.
1: אז הוא בא, אוכל תוריים, ו... הולך לנוח.
0: יאללה, בסדר גמור. איזה כיף שאת ככה מפרגנת לו במנוחה, ולא מתזזת אותו ממקום למקום. לך, תביא, תעשה, תיקח, תרים, תוריד.
1: לא, ממש לא, ממש.
0: אין עלייך, טנג'י. ככה נשארים ביחד. כמה שנים אתם? 40? כמה?
1: עוד יותר 49.
0: אימאלה.
1: בנובמבר.
0: תורף. טנג'י, שבת שלום, נשמה.
1: שלום, שבת שקטה, שבת נעימה ושבת קרירה.
0: יאללה, קרירה. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. 0-4-6-7-6-7-2-2-2. שם וטלפון תשאירו אצל נועה. טוב, תראו מה נעשה רגע. נצא שנייה להפסקת פרסומות, וכשנשוב, נשוב עם רינת בר. בנק האהבה. רק ארז יכול להביא את השירים האלה, באמת. רק ארז מודע לזה שיש לרינת בר שיר שנקרא בנק אהבה. לא דמיינתי. אוקיי, הפסקה קצרה. אגב, הוואטסאפ פתוח עבורכם, תתחילו לתרגל אותו, כי משבוע הבא אתם עדיין תוכלו לדבר איתנו, ואחר כך אלוהים גדול. כנראה שלא תהיה פה הפקה, ואתם תצטרכו לתרגל הודעות קוליות וואטסאפים. סבבה? 052-596-96, אלא אם כן תגיע סטודנטית ברמה שנוע, ואז נדבר על זה אחרת. את אומרת, לא, לא, לא, לא. 052-596-96, זה הוואטסאפ. למסרים שלכם, אפשר גם הקלטות קוליות, רק לא בזמן נהיגה כמובן. 052-596-96, הפסקה קצרה, אנחנו מיד חוזרים, אל תזוזו.
3: קסם ים תיכוני, עם אבי ריבי. עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב עורך הדין שי ללוש מערך את מומחי ה-AI אסף אברמזון, הבעלים של ליגל מיינד, על ההזדמנויות והסיכונים במהפכת ה-AI. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
3: פסטיבל בין הכרמים, טו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד. אברהם טל ובן צור, שני מופעים בערב אחד. ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון. הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים. לפרטים ולכרטיסים, טו באב.co.il.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.

0: רינת בר עם בנק האהבה, 25 אחרי אחת, קסם ים תיכוני. מה שתגידי, 04-67-67-222, ברכות איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות, שם וטלפון, תשאירו את הפרטים אצל נועה ותוכלו לדבר איתנו בשידור. נגיד עכשיו צהריים טובים, היי ושלום.
1: היי ושלום
0: ארי. מה שלומך גברתי?
1: בסדר נשמה, מה שלומך?
0: אסתר שלמה היקרה, השתבח המלך, תודה רבה, הכל בסדר, איך אצלכם?
1: בסדר, הכל רגיל, חם, במזגן, זהו.
0: חשבתי שיורד אצלכם גשם כמו בבית שאן.
1: מה זה גשם?
0: כן.
1: אבל על הזמן, בלי הפסקה.
0: גשם של גלי חום, כן, לגמרי.
1: לגמרי.
0: אסתר, דברי אליי.
1: אז ככה, ביום ראשון השבוע חגג יהושע, בא לי יום הולדת, יחד עם מדווה אגוזי.
0: אופה! אופה!
1: אני מאחלת לשניהם, אני מדברת בשל שניהם.
0: אוקיי.
1: אני מאחלת להם אושר, בריאות, נחת, חיים טובים. בעזרת השם, עוד השנה, אדווה תפתיע אותנו, ואני אישית, אני הבטחתי לה שאני מלווה אותה לחופה, והכל...
0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, איזו הבטחה, אסתר, איזו הבטחה!
1: אבי, זאתי בן אדם מזן נדיר, אין דברים כאלה, אין, אין, אין, אין, אין. באמצע הלילה אני מתקשרת אליה, היא מתייצבת לי פה.
0: לא מצליח להבין, לא מצליח להבין את הגברים האלה, שלא מבינים כמה בחורות... נדירות יש כמו אדווה אגוזי. לא, באמת, מה נפל לכם במוח? מה אתם לא רואים? לא הבנתי, לא הבנתי.
1: הם לא רואים, זהו שלא רואים.
0: לכן אני אומר את זה, אוקיי.
1: לא רואים. ואני מאחלת ליהושע הרבה בריאות, עושר, חיים טובים, ויהנה מהנחתים, נהנה מהקלה, מהילדים, שיהיה לנו רק טוב, בעברת השם, נזדקן ביחד, ונלך לעולמנו ביחד.
0: לא לדבר איתי עכשיו את הדברים האלה, אסתר, לא לדבר איתי על זה. תגידי לי להזדקן ביחד, זה סבבה, זה רומנטי, זה אני אוהב לשמוע.
1: אבי, זה דרכנו, אף אחד לא תברוח מזה.
0: בזה אני מסכים, את צודקת, אבל את יודעת, לא, אני רוצה להישאר דווקא במקומות הטובים.
1: כן, אנחנו במקום טוב, עד שנגיע למקום אחר.
0: לא, אין לי, מה על כבוד זאת, לא, אין תאר. הלאה, עלייך. תגידי רגע, רגע, רגע, אסתר, השנייה שאני לא אשכח, כמה שנים מדווה יהושע ביחד?
1: אנחנו ב-26 לשמיני, שזה החודש הקרוב, 51 שנה ביחד.
0: וואו, 51 שנה. אתם, יש רגעים שאתם רק מסתכלים אחד על השני, נכון? לא צריכים לדבר, נכון?
1: אבי, אני לא יודעת, אני אישית, אני יודעת מה יש לי בבית. אין אבא כזה, אין סבא כזה, ואין בעל כזה. אני אומרת לך באמת ובפה מלא.
0: 51 שנה, איפה יש כאלה? איפה? לא באמת, איפה?
1: אני לא אומרת שהכל ורוד.
0: די, נו, הכל ורוד, אין ורוד, אין הכל ורוד, לא קונה הכל ורוד.
1: אין לגמרי, אף אחד שלא בוא יספר לי סיפורים.
0: בדיוק, אנחנו בני אדם, נא.
1: אנחנו נועדנו אחד לשני, לשנייה, איך שאומרים. אני אומרת לך, אבי, בפה מלא.
0: פשש, וואלה, תשמעי, כן. זה מרגשתי לשמוע דברים כאלה, אמיתי. 51 כן. שנה עם אותו בן אדם, איפה?
1: כן, כן, כן, כן. את האמת, אני לא בגלל עצמי אני מדברת, אבל הוא לא יכול דקה בלעדיי.
0: זה אני יכול להבין, אבל תגידי רגע, אסתר, אם אני מחזיר אותך עכשיו, אחורה בזמן, לגיל שבו התחתנת, בסדר? ואומר לך, אסתר, יש לך אפשרות לא להתחתן עכשיו, מה את עושה?
1: דבר כזה, אני לא אפספס אותו.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו.
1: אין, אני אוהבת אותו, באמת אני אוהבת אותו, אתה לא מבין כמה.
0: יאללה.
1: באמת אני אוהבת אותו.
0: וואו.
1: כן, עכשיו אני רוצה להקדיש לו את השיר של אביב אבידן, איש יקר שלי. תגיד לארז שיחפש מהר.
0: אין לו מה לחפש, ארז עושה לי פרצופים, את יודעת מה עושה לי פרצופים עכשיו?
1: אני יודעת למה, אני אגיד לך למה, זה משבש לו את התוכנית.
0: בדיוק, זה משבש לו את העריכה, ובואי תראי איזה פרצופים הוא עושה לי. עכשיו, את יודעת, מישהו אחר עכשיו צריך לקחת את עצמו, ללכת לחדר הסמוך, לכבות את האור, לסגור את הדלת ולהישאר שם עד שבת עם הפרצופים שהוא עושה לי. את מבינה? כי אתם משבשים לו את העריכה, מה נעשה? מה, לא תכבדת, לא תכבדת, אמא שלך לא הבנתי.
2: בהמשך.
0: שובה!
2: תמשיך.
0: אני אומר לך, אני משאיר אותו עם מחוץ.
1: תגיד לו שביום חמישי הקרוב, לי יש יום הולדת.
0: אסתר, לא, אבל אני רוצה רגע להגיד פה משהו למען הסדר הטוב. ארז כתב לי עכשיו על הדף, יום חמישי יש לאמא יום הולדת. אמיתי, אמיתי, בסדר? אז את לא צריכה שהוא יגיד לי, הוא כבר אמר לי.
1: אוקיי.
0: זהו, רק שתדעי.
1: אוקיי. אני יודעת.
0: טוב, איש יקר שלי, ארז, אתה נשבש לך את העריכה, נשבש לך את העריכה, יאללה, נשבש לך את העריכה.
1: לא נורא, תגיד לו פעם הבאה, אני לא...
0: הוא שומע, הוא שומע, לא, תבקשי מה שאת רוצה, תגידי לי, לא הבנתי, מה, מי קובע פה, זה אני, הלו. מצאנו, מצאנו, אסתר, עוד, אמא שלך, תגיד אותה.
1: אני רוצה להגיד משהו גם לשירן ואיתי.
0: בבקשה.
1: אני מאחלת להם מזל טוב, אושר, בריאות, להולדת הבת, מיה, ינו מבין האגם, אחד מהשני, זוגיות מוצלחת, אושר, בריאות, פרנסה.
0: וואי, וואי, וואי.
1: וכל מה שאני מאחלת, רק בטוב יתקיים. כי אמא מברכת, זה מתקיים לטובה.
0: אז רגע, אז בירחנו את ישוע, בעריכות בשנים. ובהרבה מאוד שנים ביחד, שתזכנו ביחד בעזרת השם, ודברכנו את הדברי הגוזי שעוד השנה, וגם אני רוצה לצרף למילים האלה, אסתר, גם את הבת שלך ליאת, שיכולה לברוח לאיזה כיוון שהיא רוצה, אבל בעזרת השם, שתמצא את האחד שלה, את הזוגיות שלה, את הזיווג שלה, ואיך אומרים, יאללה, שתעבור כבר לשלב הבא ותשחרר אותנו, מספיק.
1: אהבים, לא משחררים.
0: יאללה, תשחרר אותנו, נו, כבר ליאת, תשחררי. פתחתי עליך עכשיו ב-3,000 בשידור, תשחררי אותנו, ליאת, יאללה. זהו, רוצים לסיים עם זה.
1: היא שומעת אותך, היא שומעת.
0: מצוין, חיבוק גדול נשמה. אסתר, הנה השיר שביקשת עכשיו מתנגן. 2, 3, ביי נשמה, אסתר, ביי.
1: תודה, עמי, תודה רבה, שבת שלום.
0: ביי מותק, ביי. מה אתה אומר לי משבשבשבך תאריכה? לא הבנתי, אמא שלך, נגיד, נפל לך המוח, לא הבנתי. משבשבשבים תאריכה, הוא אומר לי. שטויות. כן, מה קורה פה, מה קורה פה? יום הולדת שמח לנטלי דדו אמפוריה אלית, יום הולדת 50, אוהבים אותך משפחת בן שמעון מטבריה. נטלי דדו, פוריה אלית, 50, מברוק, מברוק, מברוק.

שימון מבקש להקדיש את איש הקר שלי לאשתי מיטל חנופה. אז בשמחה, שימון, בשמחה, כיף שאתה איתנו, חבר. בטח שאפשר עוד פעם. יום הולדת שמח לנטלי דדו, מפוריה אלית, יום הולדת 50. אוהבים אותך, משפחת בן שמעון מטבריה. נטלי דדו, פוריה אלית, יום הולדת 50. איזה גיל זה 50, איזה גיל, נטלי, איזה גיל, בקרוב אצלי בעזרת השם. מברוק, נטלי, מברוק. שמעו עכשיו, שמעו, בסדר? יש?

תומר ז'אן היקר כותב לי שישי שמח אווירי ויניב את האנרגיות שלך, פשוט נסיך אתה, כל השכונה שומעת אותך. וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי. תומר, תגביר להם שם, תומר, תגביר שכל צפת, כל צפת תשמעו, כן? שלא יהיה פה יבנות. אם כבר אנשים יקרים, עוד איש יקר מהפולה שמקשיב לנו בדאבל סטריאו, אלקטרו סאונד, אילן ממן היקר, אלן אילן, שבת שלום, חבר שלי, שבת שלום, אילן. בכיף, שימון, בכיף, מתי שאתה צריך, תכתוב לנו.

0: 04-67-67-222. ברכות, איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. ואני גם רוצה לשלוח ברכה מיוחדת לאחיין החתיך והמאלף שלי, ליאם פנחס, שחגג השבוע ביום שני יום הולדת. ליאמי, כל הברכות והאיחולים, ותמשיך להיות תותח על חלל במה שאתה עושה, ותעוף הכי גבוה בבחירות שלך קדימה. יאללה, רק נשאר לך את י' ב', נכון? זהו חבר שלי, ואחר כך החיים מתחילים באמת. אז יאללה, מזל טוב יחדי חורס, מכולנו, וקדימה, תן בראש. זה כמובן לליאם פנחס, שחגג השבוע יום הולדת. 36 אחרי אחת, קסם ים תיכוני, 04-04-67-67-222. רגע, לפני המאזין, אני אקח את הוואטסאפ שאת רוצה? רק שנייה אחת. היי אבי, אני מקדישה את השיר, לאיש היקר שלי, מאיר פניש, נשואים 57 שנים. וואי, תקשיבו, אלה מספרים דמיוניים, באמת, באמת. דמיוני, מי מדמיין עם אותו בן אדם 57, 50 שנה, 40 שנה. וואלה, מה אני אגיד לכם? יישר כוח, יישר כוח. טוב, נחמן, ראיתי את ההודעה שלך, רגע, חבר שלי, ראיתי, אני כבר מתייחס ברשותך, בסדר? אריה פסקל, שלום.
1: שלום לך אבי, מה נשמע?
0: השתבח המלך, איך אתה?
1: אני בסדר, הייתי בבית חולים ביום שבת.
0: מה אתה אומר?
1: חשש לדלקת ריאות.
0: אוה.
1: קיבלו אותי יפה בבית חולים הלל יפה.
0: אוקיי.
1: השתחלתי כבר יומיים.
0: אוה חשב.
1: ובבית הייתי בהפסקה, לא הייתי יומיים במועדון.
0: אוקיי.
1: ביום רביעי הזה הם חוגגים לי... יום הולדת, מיני יום הולדת.
0: אוקיי.
1: Okay. עכשיו אני רוצה לברך את כל הצוות מהמועדון.
0: כן. Okay.
1: לא אגיד את השמות כי זה יקצר הזמן.
0: אוקיי.
1: Okay. את הבן שלי רובי, שעשה לי מתנה פלזמה, קנה לי, והוא בא לקראתי בהרבה.
0: אוקיי.
1: Okay. לחברה שלו, לאביטל, לנטע שמולביץ' ולבן קובי, גם היא הייתה בבית חולים אחלה כמה מירה ולכל תופי פרדפנה ואני רציתי משר שיר מיוחד של בוא השר אבי אהיה חזק
0: אהיה חזק, אוקיי, רשמנו
1: אם זה אפשר
0: אוקיי.
1: ושיהיה לך הרבה נחת מהילדים ואחלה שבת לכל המאזינים
0: שמור על הבריאות שלך, פסקל
1: הייתי באיזה הופעה, לא שתיתי מים הרבה והתייבשתי בחום הזה.
0: נו, אז מה? לשתות, קח איתך בקבוק, שים אותו מול הפרצוף, תיזכר לשתות, בסדר?
1: עכשיו אני נזהר, שומר על עצמי.
0: מצוין, מצוין, חבר. שבת שלום, פסקל, בריאות.
1: תודה, נשמע.
0: יאללה, ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי. מזל טוב למיכל ודביר, ליום ההולדת, אושר ובריאות, נחת להורים, ושבעזרת השם יהיה רק טוב, והצלחה מסבתא סימה. אז למיכל ודביר, ליום ההולדת, אושר, בריאות, נחת להורים, ויהיה רק טוב והצלחה. את זה מברכת כמובן סבתא סימה, ונחמן יצחק היקר, לגלית אגוזי היקרה מיוקנעם, מיטב היכולים, שפע ברכות יום הולדתך, מזל טוב, הרבה בריאות, אושר, המון הצלחה, שתהיה לך לידה קלה בעזרת השם, האהובים, ההורים, יעקב ושמחה נחום מדבריה, ומצטרפים לברכה, האחים ובעלך עומרי והילדים, לגלית אגוזי היקרה מיוקנעם, מיטב היכולים, שפע ברכות למולדתך, מזל טוב, הרבה בריאות, עושר והמון הצלחה שתלך לידה קלה, איזה מתנה לכבוד יום ההולדת, וואי, בעזרת השם, בידיים מלאות, שזה יעבור בקלות, עד כמה שניתן להגיד לידה קלה, כן, לידה קלה. 04-67-67-222, שם וטלפון, תשאירו את הפרטים אצלנו, תדברו איתנו בשידור, יוצאים להפסקה של שתי דקות, כשנשוב, נשוב יחד עם הבקשה של לאה טנג'י, חייל של אהבה, לא שכחנו. הפסקה קצרה, אנחנו כבר איתכם, לא ללכת.
2: קסם ים תיכוני, עם אבי ריבי. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס. עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו80, קפה ג'ייקוב

0: שלוש יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק

0: יופי של בקשה של לאה טנג'י. תודה טנג'י, תודה. תומר ז'אן שלח לנו תמונה וכותב לנו לאחי דיי וגיסתי ליטל, מזל טוב לחתונת ביתכם אודל והמחותן אברהם. מי ייתן שכל משאלות לבכם יתגשמו לטובה, אמן. תודה רבה תומר. 45 אחרי אחת, וואו, איך הזמן פה טס, טס, טס. שושקה!
1: לוי, רגע.
0: שושי, את בשידור, מה נשמע?
1: בסדר, קודם כל אין על אייל גולן, הזמר הכי טוב בעולם.
0: נכון.
1: אני אוהבת אותו, חולה עליו גם.
0: אורה, אוקיי.
1: עכשיו, לאבי, עם הרבה שדרנים שוחחתי, אבל עם שדרן, כי אבי, ריבי, אין מחליף.
0: אורה.
1: תמיד שימחת, הרקדת, דשי מסרנו. אבי, תמשיך להצטיין בלימודיך.
0: עזרת השם.
1: כבר התעודת שלך כבר לא כל כך זכור לי, אבל אני יודעת שאתה ממשיך.
0: 26 ולא אמרנו, לא סיימנו עדיין, כן.
1: כן. עד לאן אתה ממשיך?
0: לא, לא, לא, אני כרגע לא מדבר על מספרים, ממשיכים, ממשיכים.
1: ממשיך בדרכך.
0: ממשיכים, כן.
1: כן? גם לא, לא צריך להגיד מספר.
0: זה לא...
1: מספר לא תמיד עושה טוב לאחרים. אתה מבין את זה?
0: אוקיי, אוקיי.
1: שבת שלום לכל צוות הפרלמנט, גדעון יצחק הלוי, ערב שלמה, איתי, אני זוכר טוב, תומר ז'אן, ולכל מאזיניך... אוהביך, וכמובן לנהג מונית, אביה. בן גוריון. תשמע, הנושאים לא מפסיקים להגיע שם.
0: יופי.
1: מנוף הגליל.
0: יעד, כל שבוע מפרגנת לו, את מבינה, את מעלה לו את המניות, מה את חושבת?
1: כן, בסוף הוא ייתן לי כיסא שם.
0: אוה. שומע, אביה, תתחיל לחשוב על זה, חבר. אוקיי.
1: טוב, מה אני רוצה להגיד לך? שיהיה שבת שלום לכל משפחתי בקריות. לכל ילדיי גם שיהיה שבת שלום. ולכל נכדיי. ושכל חיילינו יחזרו בשלום לבתיהם.
0: אמן.
1: וכולנו נשמח אותם גם.
0: אמן.
1: חיבוקי ונשקוקי ללוי, זה שקצת הפריע לי עכשיו.

0: ומאורי הקטנים, בובת ויטרינה, אתה רואה? כל היום מקורת תאטה, היא רוצה תאטה, אבל כמה אני יכולה להיות איתה? עכשיו, וגם חיבוקי ונשקוקי, כמובן, לגבר הגדול, הדר בנימין. חיבוקי ונשקוקי, לסי המלכה היפה בבנור.
1: תודה רבה.
0: חיבוקי ונשקוקי, לסקד היפה בתינוקות.
1: חיים של אבא. כן.
0: לדקלה אשת חיים, שבת שלום, המשיכי להיות בדרכך, שמרי על משפחתך היפה, ובעל כזה לא מוצאים כל יום למצטר.
1: מזה אנחנו לא מתווכחים, לא מתווכחים על זה.
0: אז אמרתי, בעל כזה לא מוצאים כל יום, אבי תמשיך בדרכך.
1: תודה מותק.
0: אתה עושה טוב לכל אלה.
1: זאת השליחות שלי בחיים, אוקיי.
0: יש כאלה שלא מתקשרים מהר, אז הם עסוקים, לא לחוסר.
1: הכל בסדר, אנחנו פה באהבה, כי אנחנו רוצים להנעים את זמנכם, הכל טוב.
0: בואי, אני רוצה להגיד לך ברדיו כל רגע, לא היה דבר כזה, כל יום שישי להתקשר. אני מכירה את רדיו כל רגע מתחילתו, התמונות שלי שם, אני נמצא עוד גם.
1: אוקיי.
0: אז תראה אותי פעם שמה, ותראה מי זאת שושקה יותר.
1: סגור.
0: בסדר?
1: שושקה!
0: שבת שלום.
1: שבת שלום, מותק.
0: זמן דובלה לפני שאתה מסיים ברדיו.
1: שבת שלום, לא, לא מסיים ברדיו. מי מסיים ברדיו? לא מסיים.
0: וואטסאפ אמרת.
1: לא, נועה נפרדת מאיתנו, ואז אנחנו נוכל לתקשר איתכם דרך וואטסאפ. אני פה, אני נשאר איתכם.
0: וואטסאפ, לא, אנחנו רוצים גם ככה, כמו שעכשיו...
1: כן, אני מעביר את המסר הלאה, אני מעביר את המסר.
0: רגע, אם לא, אני לא יודעת מה, חיים, איך עוד?
1: אני מעביר את המסר הלאה.
0: רגע, אם זה עוד עם חיים איך, אני אדבר עם חיים
1: איך. אז דברי עם חיים, דברי.
0: בסדר, יאללה.
1: באחריותך, שושקה.
0: כן, חיים איך וגברת אסנת לסטר, יאללה.
1: יאללה. ביי, שושקה, להתראות. שבת שלום. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. הבת שלי, עדן חנופה, חוגגת מחר 18. נאחל לה מזל טוב עד 120. מאבא, אימא, אור ושקט, שאוהבים אותך המונים. וואי, וואי, וואי. אוהב אותך. יש רגעים כאלה לארז שלמה, שיש לו פתאום יציאות. מקפיצות. זאת אחת מהן, כן? פרז, התעוררת, נגמר התוכנית, התעוררת, מדהים, מדהים, מדהים.

0: לא, לא להאמין איך הדבר הזה פה טס, זה לא להאמין. איזה מהירות של החיים. טוב, אנחנו מסיימים עכשיו, ולהגיד לכם תודה רבה וגדולה להאזנה, תודה רבה לנועה בלופטיין, שבוע הבא, תוכנית האחרונה של נועה. תקלה, זה בעיה עם נועה, בעיה, בעיה, הסיפור הזה פה. נגיד תודה רבה לארז שלמה, לאיתי שלמה היקר, לכם, לכם, לכם על ההאזנה. אני בפייסבוק בעברית, אבי ריבי קואוצ'ר לחיים, עשו להיק, תהיו חברים, והתלבטנו כאן באמת דקות ארוכות, איזה שיר יסגור את התוכנית. יש באמת אין ספור אפשרויות בשירים השקטים הנוסטלגיים, אבל בגלל ששיבשנו לארז תאריכה עם שני שירים שלא הם מתוכננים, והמוח שלו זז ימינה ושמאלה, עכשיו אנחנו מחזירים אותו למרכז, ונסגור את התוכנית עם שיר של אלי עידן. איזה שנה זה ארז?
1: 82.
0: בטוח. אתה לא תיזהר שאתה טועה, כן? כי יש פה מאזינים שמוקשיבים לך. אהבתי הראשונה, אלי עידן, עם זה אנחנו מסיימים, נאחל לכולכם סוף שבוע רגוע, שבת שלום, גל חום בדרך, והוא כבר כאן, אז בבקשה מכם, שימרו על עצמכם באשר אתם, תשתו הרבה מאוד מים, ואם זה לא דחוף, תשארו במקום מוצל. יאללה, נסגור את זה עם זה. בלופשטיין, שבת שלום, שמה, תודה רבה לך. נעמתם לנו מאוד. לי קוראים אבי ריבי, בשורות טובות. רעות. איזה סאונד של הנוסטלגיה, ארז, איזה סאונד, אלוהים, וואו, וואו, וואו, וואו. יאללה, ביי.

0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
0: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
2: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM. מבצע

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. ארצות הברית וישראל דנות באפשרות להטיל מצור יבשתי על איראן, כך על פי דיווח בטלגרף הבריטי. לפי הדיווח מדובר באחת מכמה אפשרויות שנשקלות על ידי נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו במטרה להגביר את הלחץ הכלכלי על המשטר האיראני לאחר שחודשים של תקיפות ומערכה ממושכת לא הצליחו להביא לשינוי בהתנהלותו. המרד בגבעתי. מפקד החטיבה שפט את הלוחמים שנטשו אתמול את בסיס שדה תימן והפקירו את נשקיהם. 14 לוחמים הודחו משירות קרבי וירצו 30 ימי מאסר. כ-80 לוחמים נוספים שיצאו מהבסיס ושבו אליו יעברו עם מפקדיהם תהליך פיקודי וחינוכי לחיזוק המשמעת הצהלית. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי מתוך כל הלוחמים שנטשו את הבסיס, רק אחד טרם התייצב למשפט. צהל חיסל ברצועת עזה את מפקד מרחב מחנות המרכז בארגון הטרור גדודל מוג'הדין. לפי הודעת צהל, הוא היה מבין המחבלים שחדרו לישראל ב-7 באוקטובר והשתתף בחטיפתם של אבינתן אור ונועה ארגמני. ההתפתחויות הביטחוניות מאיימות לשבש את הסדר בנמל התעופה בן גוריון, כך פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
2: ארצות הברית העבירה מסר רשמי לישראל, לפיו היא משגרת לארץ מטוסי תדלוק נוספים על רקע החשש הגובר מהסלמה ביטחונית באזור. ברשות שדות התעופה טוענים כי כלל הפעילות של נמל התעופה מושפעת מפעילות המתדלקים. התופסים משאבים תפעוליים מרכזיים ומצריכים סדרי עדיפויות מיוחדים בניהול המסלולים בשטח האווירי. כבר אתמול נרשמו במהלך היום בנתב"ג עיכובים חריגים בפעילות השוטפת, ובין היתר גרמו להמתנה ממושכת של יותר משעתיים בפריקת המזוודות לאחר הנחיתה.
1: נקבע מותה של הולכת הרגל בת ה-67 שנפצעה אנוש מפגיעת רכב בסדרות הנשיא בן צבי בנהריה. ביתה בת ה-27 שהייתה אמה נפצעה בינוני ונהג הרכב בן ה-76 נפצע קל, כך הודיע המרכז הרפואי לגליל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף לעובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רקרפריה.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רקרפריה.
5: דלתות פנים מעוצבות? רקרפריה.
6: רקרפריה.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום ממשיכות לעלות, סוף שבוע חם מאוד מצפה לנו, זהו יומו הראשון של גל החום שימשך עד ליום שני. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו באזור הבקעה, שם הם עשויות לטפס לבין 44 ל-46 מעלות, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, שזה חם, אבל קצת פחות.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG. מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב עורך הדין שי ללוש מערך את מומחי ה-AI אסף אברמזון, הבעלים של Legal Mind, על ההזדמנויות והסיכונים במהפכת ה-AI. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
1: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
2: אור הזוהר והקבלה.
3: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
4: מדהים, כבוד הרב.
5: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
6: אני רוצה לרסר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
7: בן פורת יוסף.
6: היית מדי התפרק ואני איתך חסרת אונים. ואל תביק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
5: אור הזוהר והקבלה. עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
10: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
0: פסטיבל בין הכרמים, טו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד. אברהם טל ובן צור, שני מופעים בערב אחד. ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון. הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים. לפרטים ולכרטיסים, טו באב נקודה co.il.
11: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.

0: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
1: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולת לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה.

0: פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל, תרמוקריל.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: סלקום.
1: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ארצות הברית וישראל דנות באפשרות להטיל מצור יבשתי על איראן, כך על פי דיווח בטלגרף הבריטי. לפי הדיווח מדובר באחת מכמה אפשרויות שנשקלות על ידי נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו במטרה להגביר את הלחץ הכלכלי על המשטר האיראני, לאחר שחודשים של תקיפות ומערכה ממושכת לא הצליחו להביא לשינוי בהתנהלותו. המרד בגבעתי, מפקד החטיבה שפט את הלוחמים שנטשו אתמול את בסיס שדה תימן והפקירו את נשקם. 14 לוחמים הודחו משירות קרבי וירצו 30 ימי מאסר, כי 80 לוחמים נוספים שיצאו מהבסיס ושבו אליו יעברו יחד עם מפקדיהם תהליך פיקודי וחינוכי לחיזוק המשמעת הצהלית. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי מתוך כל הלוחמים שנטשו את הבסיס, רק אחד טרם חזר אליו והתייצב למשפט. צהל חיסל ביום שני את מפקד מחנות המרכז בארגון הטרור גדודי אל מוג'הדין ברצועת עזה. לפי ההודעה, הוא היה מבין המחבלים שחדרו לישראל ב-7 באוקטובר, וכן לקח חלק בחטיפתם של אבינתן אור ונוער גמני. ההתפתחויות הביטחוניות מאיימות לשבש את הסדר בנמל התעופה בן גוריון, כך פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
2: ארצות הברית העבירה מסר רשמי לישראל, לפיו היא משגרת לארץ מטוסי תדלוק נוספים על רקע החשש הגובר מהסלמה ביטחונית באזור. ברשות שדות התעופה טוענים כי כלל הפעילות של נמל התעופה מושפעת מפעילות המתדלקים. התופסים משאבים תפעוליים מרכזיים ומצריכים סדרי עדיפויות מיוחדים בניהול המסלולים בשטח האווירי. כבר אתמול נרשמו במהלך היום בנתב"ג עיכובים חריגים בפעילות השוטפת, ובין היתר גרמו להמתנה ממושכת של יותר משעתיים בפריקת המזוודות לאחר הנחיתה.
1: גבר כבן 80 טבע בחוף בבת ים, מצבו אנוש. הגבר נמשה מן המים כשהוא מחוסר הכרה, ופונה לבית החולים וולפסון תוך פעולות החייאה. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף לעובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692.
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רק רפריה.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רק רפריה.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום ממשיכות לעלות, סוף שבוע חם מאוד מצפה לנו, זה יומו הראשון של גל החום שימשך עד ליום שני. הטמפרטורות הגבוהות ביותר יימדדו באזור הבקעה, שם הם עשויות לטפס לבין 44 ל-46 מעלות, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, שזה חם, אבל קצת פחות.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

טובים, בנינו אימפריה, נשמה שלי. גדלנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. מועצת השלום פרסמה את מפת הנקודות להסכם יישום הפסקת האש. העיקרון הראשון הוא קובע כי ישראל וחמאס יפסיקו מיידית כל פעולה צבאית. בנוסף, נכתב במסמך כי תהליך הפירוז המוחלט של הרצועה יחל רק לאחר הנסיגת צהל ופריסת הכוחות הבינלאומיים במקומו. חמאס פרסם הודעה רשמית ובה נכתב כי יישום השלב השני של ההסכם יוכל לקרות רק לאחר שישראל תיישם את השלב הראשון במסגרת לוחות הזמנים המוסכמים. בינתיים צהל ממשיך להדכן על תקיפות לחיסול מחבלים ברצועה. בתקיפות שבוצעו שלשום חוסלו שני מחבלים, אחד מהם שימש כאחרי הספקה בחמאס והשני כמפקד בארגון. במהלך המלחמה המחבלים פעלו להברחת אמצעי לחימה לתוך הרצועה וחפירת מנהרות להספקת אמצעי לחימה לזרוע הצבאית. בתקיפה נוספת מוקדם יותר השבוע חוסל מפקד מחנות המרכז של ארגון הטרור גדודי אל-מוג'הידין. המחבל שחוסל פשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר והשתתף בחטיפת אבינתן אור ונוער גמני. על פי דובר צהל, כל המחוסלים פעלו בתקופה האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל והיוו עליהם איום מיידי. ביהודה ושומרון, במבצע לסיכול טרור שנערך על רקע הסלמה בגזרה, נצרו שבוע יותר מ-200 מבוקשים, ונתפסו כלים ליצור אמצעי לחימה לצד נשקי איירסופט, רובי צייד, רחפן ועשרות אלפי שקלים שיועדו לטרור. בנוסף, הכוחות איתרו והשמידו 5 מטענים ומיפו את בתי המחבלים שביצעו את הפיגוע בסוף השבוע שעבר לקראת הריסתם. גבר כבן 30 נפצע קשה מדקירה ברחוב שיבת ציון בתל אביב. צוות מגן דוד אדום מצא אותו מחוסר הכרה ופינה אותו לבית החולים איכילוב כשהוא סובל מפציעה חודרת. המשטרה פתחה בחקירת האירוע אשר הרקע אליו ככל הנראה פלילי. ובחוף בת ים גבר כבן 80 טבע, מצבו אנוש. הגבר נמשה מן המים כשהוא מחוסר הכרה ופונה לבית החולים וולפסון תוך פעולות החייאה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: דלתות פנים?
5: רק רפריה.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רק רפריה.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
5: רק רפריה.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום ממשיכות לעלות, סוף שבוע חם מאוד מצפה לנו, זהו יומו הראשון של גל החום שימשך עד ליום שני. הטמפרטורות הגבוהות ביותר יימדדו באזור הבקעה, שם הם עשויות לטפס לבין 44 ל-46 מעלות, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, שזה חם, אבל קצת פחות.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה.
8: 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG. מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו

0: סלקום.
1: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מועצת השלום פרסמה את מפת הנקודות להסכם מיסום הפסקת האש. העיקרון הראשון קובע כי ישראל וחמאס יפסיקו מיידית כל פעולה צבאית. בנוסף נכתב במסמך כי תהליך הפירוז המוחלט של הרצועה יחל רק לאחר נסיגת צהל ופריסת הכוחות הבינלאומיים במקומו. חמאס פרסם הודעה רשמית ובה נכתב כי יישום השלב השני של ההסכם יוכל לקרות רק לאחר שישראל תיישם את השלב הראשון במסגרת לוחות הזמנים המוסכמים. גורם מדיני מבהיר בתגובה ובניגוד להצהרת מועצת השלום כי ישראל חזרה והבהירה שלא תהיה נסיגה כלשהי של צהל מהקו הצהוב, ללא פירוק אמיתי של חמאס מנשקו. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר כתב בחשבון האקס הפרטי שלו בשם הממשלה, כי טיוטת ההסכם שפורסמה אינה מקובלת על ישראל. בינתיים צהל ממשיך להדכן על תקיפות לחיסול מחבלים ברצועה. בתקיפות שבוצעו שלשום חוסלו שני מחבלים. אחד מהם שימש כאחראי הספקה בחמאס והשני כמפקד בארגון. במהלך המלחמה המחבלים פעלו להברחת אמצעי לחימה לתוך הרצועה וחפירת מנהרות להספקת אמצעי לחימה לזרוע הצבאית. בתקיפה נוספת מוקדם יותר השבוע חוסל מפקד מחנות המרכז של ארגון הטרור גדודי אל-מוג'הידין. המחבל שחוסל פשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר והשתתף בחטיפת אבינתן אור ונוער גמני. על פי דובר צהל, כל המחוסלים פעלו בתקופה האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל והיוו עליהם איום ידי. ביהודה ושומרון, במבצע לסיכול טרור שנערך על רקע הסלמה בגזרה, נעצרו השבוע יותר מ-200 מבוקשים ונתפסו כלים לייצור אמצעי לחימה, לצד נשקי איירסופט, רובי ציד, רחפן ועשרות אלפי שקלים שיועדו לטרור. בנוסף, הכוחות איתרו והשמידו 5 מטענים ומיפו את בתי המחבלים שביצעו את הפיגוע בסוף השבוע שעבר, לקראת הריסתם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רפריה. דלתות פנים איכותיות? רק רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה. רק רפריה.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום ממשיכות לעלות, סוף שבוע חם מאוד מצפה לנו, זהו יומו הראשון של גל החום שימשך עד ליום שני. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו באזור הביקה, שם הם עשויות לטפס לבין 44 ל-46 מעלות, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, שזה חם, אבל קצת פחות.
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מועצת השלום פרסמה את מסמך העקרונות להסכם יישום הפסקת האש. העיקרון הראשון קובע כי ישראל וחמאס יפסיקו מיידית כל פעולה צבאית. בנוסף נכתב במסמך כי תהליך הפירוז המוחלט של הרצועה יחל רק לאחר נסיגת צהל ופריסת הכוחות הבינלאומיים במקומו. חמאס פרסם הודעה רשמית ובה נכתב כי יישום השלב השני של ההסכם יוכל לקרות רק לאחר שישראל תיישם את השלב הראשון במסגרת לוחות הזמנים המוסכמים. גורם מדיני מבהיר בתגובה ובניגוד להצהרת מועצת השלום כי ישראל חזרה והבהירה שלא תהיה נסיגה כלשהי של צהל מהקו הצהוב ללא פירוק אמיתי של חמאס מנשקו. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר כתב בחשבון האקס הפרטי שלו בשם הממשלה כי טיוטת ההסכם שפורסמה אינה מקובלת על ישראל. בינתיים צהל ממשיך להדכן על תקיפות לחיסול מחבלים ברצועה. בתקיפות שבוצעו שלשום חוסלו שני מחבלים, אחד מהם שימש כאחראי הספקה בחמאס, והשני כמפקד בארגון. במהלך המלחמה המחבלים פעלו להברחת אמצעי לחימה לתוך הרצועה וחפירת מנהרות להספקת אמצעי לחימה לזרוע הצבאית. בתקיפה נוספת מוקדם יותר השבוע חוסל מפקד מחנות המרכז של ארגון הטרור גדודל מוג'הדין. המחבל שחוסל פשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר והשתתף בחטיפת אבינתן אור ונוער גמני. על פי דובר צהל, כל המחוסלים פעלו בתקופה האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל והיוו עליהם איום מיידי. ביהודה ושומרון, במבצע לסיכול טרור שנערך על רקע הסלמה בגזרה, נעצרו השבוע יותר מ-200 מבוקשים ונתפסו כלים לייצור אמצעי לחימה לצד נשקי איירסופט, רובי צייד, רחפן ועשרות אלפי שקלים שיועדו לטרור. בנוסף, הכוחות איתרו והשמידו 5 מטענים ומיפו את בתי המחבלים שביצעו את הפיגוע בסוף השבוע שעבר לקראת הריסתם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רפריה. דלתות פנים איכותיות? רק רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
2: שלום לכם, היום היה חם קצת יותר, גל החום יגיע לסיוע ביום ראשון, מחר עומס החום ימשיך להיות כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובהרים, מעין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף מזג האוויר הביל, חם ולח, הטמפרטורות ירדו מעט כבר ביום שני, ביום שלישי כבר נתקרב לממוצע העונתי, וביום רביעי נחזור לחום קיצי רגיל.
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG. מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: הרגש, 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: סלקום.
1: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מועצת השלום פרסמה את מסמך העקרונות להסכם יישום הפסקת האש. העיקרון הראשון קובע כי ישראל וחמאס יפסיקו מיידית כל פעולה צבאית. בנוסף נכתב במסמך כי תהליך הפירוז המוחלט של הרצועה יחל רק לאחר נסיגת צהל ופריסת הכוחות הבינלאומיים במקומו. חמאס פרסם הודעה רשמית ובה נכתב כי יישום השלב השני של ההסכם יוכל לקרות רק לאחר שישראל תיישם את השלב הראשון במסגרת לוחות הזמנים המוסכמים. גורם מדיני הבהיר בתגובה ובניגוד להצהרת מועצת השלום כי ישראל חזרה והבהירה שלא תהיה נסיגה כלשהי של צהל מהקו הצהוב ללא פירוק אמיתי של חמאס מנשקו. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר כתב בחשבון האקס הפרטי שלו בשם הממשלה כי טיוטת ההסכם שפורסמה אינה מקובלת על ישראל. בינתיים צהל ממשיך להדכן על תקיפות לחיסול מחבלים ברצועה. אתמול חוסל בעיר עזה סגן ראש חוליה בזרוע הצבאית של חמאס ששימש כרופא בבית החולים שיפה. שם היה מעורב בהחזקתן בשבי של רומי גונן וכן של נועה מרציאנו זכרה לברכה שנרצחה בבית החולים. מוקדם יותר השבוע חוסל מפקד מחנות המרכז של ארגון הטרור גדודי אל-מוג'הדין שפשט לישראל בשבעה באוקטובר והשתתף בחטיפת אבינתן אור ונועה ארגמני. בתקיפות שבוצעו שלשום חוסלו שני מחבלים, אחד מהם שימש כאחרי הספקה בחמאס והשני כמפקד בארגון. במהלך המלחמה המחבלים פעלו להברחת אמצעי לחימה לתוך הרצועה וחפירת מנהרות להספקת אמצעי לחימה לזרוע הצבאית. ביהודה ושומרון, במבצע לסיכול טרור שנערך על רקע הסלמה בגזרה, נעצרו השבוע יותר מ-200 מבוקשים ונתפסו כלים לייצור אמצעי לחימה לצד נשקי איירסופט, רובי צייד, רחפן ועשרות אלפי שקלים שיועדו לטרור. בנוסף, הכוחות איתרו והשמידו 5 מטענים ומיפו את בתי המחבלים שביצעו את הפיגוע בסוף השבוע שעבר לקראת הריסתם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף לעובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 1-800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: דלתות פנים?
5: רב-בריה.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רב-בריה.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח.
5: רק רב-בריח.
6: שלום לכם, היום היה חם קצת יותר, גל החום יגיע לסיוע ביום ראשון. מחר עומס החום ימשיך להיות כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובהרים, מעין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף מזג האוויר הביל, חם ולח. הטמפרטורות ירדו מעט כבר ביום שני, ביום שלישי כבר נתקרב לממוצע העונתי, וביום רביעי נחזור לחום קיצי רגיל.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

כולנו מכירים את החנויות של אפל, חברת אפל המפורסמת, האפל סטורס. גם לביטלס הייתה אפל סטור, למעשה זאת הייתה האפל סטור הראשונה בעולם. היא נפתחה בלונדון בסוף 1967 ונסגרה ב-31 ביולי 1968. לא ממש הצלחה מסחררת.

יולי אוגוסט הם חודשים של קיץ, לפחות בחצי הכדור הצפוני. זה הזמן שבו אנשים יוצאים לחופשות בימים שאין בהם קורונה. אבל בקיץ 1968 הביטלס לא יצאו לחופשה. הם אפילו לא נשארו בבית, כמו שאנחנו היום. להפך, הביטלס היו עסוקים מאוד. הם עבדו על הרבה שירים חדשים, וגם טיפלו בכמה עניינים עסקיים.

ביולי וגם באוגוסט 1968, הביטלס הקליטו לא פחות מ-18 שירים. זה כולל את אובלדי אובלדה, זה כולל את Don't Pass Me By, את Cry Baby Cry, Helter Skelter, Sexy Sadie, While My Guitar Gently Weeps, Not Guilty, ועוד ועוד. תוך כדי ההקלטות, הביטלס גם קיבלו החלטה לסגור את חנות אפל, שהם פתחו חודשים לפני, בסוף 1967, ולהתמקד בחברת התקליטים שלהם, אפל רקורדס.

הביטלס חיפשו מקום שבו יוכלו להוציא אל הפועל את התוכניות הגדולות שלהם באמצעות החברה שהם הקימו. לחברה הם קראו אפל. ואז התברר להם שרואי החשבון קנו עבורם כהשקעה ארוכת טווח בניין בפינת רחוב בייקר ורחוב פדינגטון בלונדון, מה שנקרא הצד הלא טוב של אוקספורד סטריט, כיוון שהמיקום היה לא בצמוד לאזור העומה של רחוב אוקספורד של אותם הזמנים. הביטלס היו מרוצים מאוד, והם הורו להתחיל בעבודות ההכנה והשיפוצים במקום להגשמת החלום שלהם, פתיחת בוטיק אפל. Close.

אז איך הביטלס בכלל הגיעו להיות הבעלים של חנות שקוראים לה אפל? הביטלס הרוויחו הון תועפות, אבל הם שילמו מס הכנסה עצום. 96% מההכנסות שלהם הלכו למס הכנסה האנגלי. לכן הם גם קיבלו את התואר MBE על התרומה שלהם ליצוא האנגלי. רואי החשבון אמרו להם, אם אתם רוצים להפחית את עלויות המס, אתם צריכים להשקיע. ואחת ההשקעות הייתה חנות שנקנתה בפינת רחוב פדינגטון ובייקר, סמוך לרחוב אוקספורד. החנות נקנתה מבלי שהביטלס אפילו ידעו עליה, אבל כשהם גילו אותה, הם אמרו, זה המקום. זה המקום שבו נפתח את האפל סטור שלנו, את בוטיק אפל.

ההכנה לפתיחת החנות לקחה יותר זמן מהצפוי. חבורה של סטודנטים מבית ספר לאומנות נזכרה לצבוע ולצייר על קירותיו החיצוניים של המבנה ציור עם מוטיבים פסיכדליים, ציור שתכננה קבוצת אומנים הולנדית בשם דה פול, שגם תכננה את העיצוב הפנימי של הבוטיק. סחורות ובדים בשווי עשרות אלפי לירות סטרלינג נפרקו בקומה העליונה של הבניין והפכו פרטי עיצוב פנים בהשראת הקבוצה. פול מקארטני וגם ג'ון לנון גילו מעורבות גדולה בשיפוצים ובהכנות. זה לא תמיד עזר.

פול מקרטני היה מגיע בשעות בוקר מוקדמות יחסית, מבקש מן העובדים להזיז פיזית חלק מן הקירות. ג'ון היה מגיע אחר הצהריים, דורש להחזיר את הקירות בחזרה. באמצע היו גם אנשים נוספים שתרמו את חלקם, כמו אחיה של ג'יין אשר, חברתו של פול מקרטני, שהיה אחראי על חטיבת הכישרונות הצעירים. בקומה השנייה של הבניין ומעל החנות מוקמו המשרדים של חברת אפל, והביטלס מינו כל מיני אנשים למנהלים, והמנהלים מינו עוזרים, והעוזרים שכרו מזכירות, כשהשיקולים היו לפעמים די מוזרים. למשל, פיט שוטון, חבר ילדות של ג'ון לנון, התמנה למנהל הבוטיק. הנימוק מדוע דווקא פיט יהיה המנהל היה הניסיון המקצועי שלו. הוא ניהל סופרמרקט בליברפול, סופרמרקט שקנה ג'ון לנון במתנה כמה שנים לפני כן.

בשבעה בדצמבר 1967 נפתח בוטיק אפל. הכל היה שם משונה. ההזמנה הייתה קצת שונה מהמקובל. תגיעו ב-7:46 בערב, נאמר בה, תצוגת אופנה ב-8:16 בערב. רק ג'ורג' אריסון וג'ון לנון הופיעו לערב הפתיחה, והרבה ציפיות התרסקו בערב הזה. היה בחור בשם מג'יק אלכס שהבטיח שהוא יבנה במקום שמש אלטרנטיבית. בפועל היו שם כמה מנורות פשוטות, כמעט סטנדרטיות. הסחורה בחנות דמתה למה שניתן למצוא בחנויות אחרות. חלק מהפריטים אפילו היו בחנויות אחרות בקיץ שלפני כן, כאילו שמדובר בסוג של מחסן עודפים. מועצת העיר של לונדון, האזור ההוא של לונדון, פתחה בהליכים למחיקת הציור הגדול שהסטודנטים ציירו על הקירות החיצוניים. ציור שהיה מאוד שונה מהמקובל בסביבה. וגם חדרי ההלבשה והמדידה הגדולים היו טובים עבור דבר אחד בלבד, גניבות. מהרגע שהביטלס פתחו את בוטיק אפל, הוא התחיל להפסיד כסף. Well, it took some honey from a tree.

בקיץ 1968 לא היה ספק שאפל מפסידה כסף. המון כסף. תוך 7 חודשים הפסידה חברת אפל של הביטלס 200 אלף דולר. איפה שלא הסתכלת, ראית רק תכנון לקוי וביצוע כושל. פיט שוטון, מנהל הסופרמרקט שהפך להיות המנהל של חברת אפל, בוטיק אפל, הוחלף כחלוף חודש וחצי. המנהל החדש העיף את קבוצת דפול שעיצבה ויעצה לגבי העיצוב של המקום, אחרי שגילה שהם גנבו סחורות בעשרות אלפי לירות סטרלינג. אבל הביטלס העדיפו להשתיק את הפרשה הזאת. מועצת העיר אכפה על הביטלס לצבוע מחדש את קירות הבניין, להפוך אותו להיות יותר סולידי. הלקוחות שבאו כמעט ולא קנו, הם היו כאלה שבאו או לגנוב או כדי לראות את אחת המוכרות, ג'ני בויד, אחותה היפהפייה של פטי בויד, הריסון, אשתו של ג'ורג'. בכל מקום נערמו חפצים, בגדים שיצאו מהאופנה, בגדים שאף פעם לא היו באופנה, בדים שהזמינה קבוצה דפול בכמויות וגם קופסאות עם כלום. כל מיני דברים מוזרים שהזמין מג'יק אלכס.

כל הבעיות הניהוליות וההפסדים הכספיים לא ממש השפיעו על הביטלס. מה שגרם להם להחליט לסגור את בוטיק אפל הייתה התקשורת. כתבה אחת בעיתון. בעל טור ביקר אותם וכתב שהביטלס הפכו לחנוונים, בעלי חנות. ג'ון לנון ופול מקארטני החליטו לסגור את החנות ללא דיחוי. לסגור ללא דיחוי, אבל בסגנון שלהם.

וכך נקבע כי ביום רביעי, ה-31 ליולי 1968, ייפתחו שערי בוטיק אפל לקהל הרחב, וכל מי שרוצה יוכל לבוא ולקחת. כן, כן, לקחת, לא לקנות בזול, לא בסייל, לא בהנחה, פשוט לבוא ולקחת.

מי שלקחה את ההצעה לבוא ולקחת ברצינות תאומית הייתה יוקו אונו. בלילה של יום ב', יממה וחצי לפני החיסול, הגיעו ג'ון לנון ויוקו אונו לחנות. יוקו ירדה מהרולס רויס והמיסה מכל טוב אל תוך סק. את הסק היא נשאה על גבה כמו סנטה קלאוס אוריינטלי לתוך הרולס רויס של ג'ון לנון. הכל כמובן בחינם, לפני שההמונים יגיעו ויפשטו על החנות.

מחירת החיסול התפרסמה בעיתונות וגם בטלוויזיה. התור של האנשים הגיע למרחק שלושה בלוקים, וכשהשערים נפתחו, כולם נכנסו. הכלל היה שמותר לקחת ככל שאתה יכול לשאת בידיך. אנשים נכנסו, לקחו ופנו מיד לעמוד בתור שוב כדי להיכנס פעם נוספת. והם לקחו הכל. אחרי שכל הסחורה נגמרה, אנשים החלו לפרק את המנורות וההצטבעות. אף אחד לא עצר בעצם, עד לרגע שאישה אחת ניסתה לקלף את השטיח מן הרצפה. בשעה 12 בצהריים, הכל נגמר. חודש אחר כך, חברת אפל עברה למשרדים חדשים, עולמים יותר, בסיביל רואו. שם, על הגג, עתידים היו הביטלס להופיע בפעם האחרונה בפני קהל. וגם זאת הייתה הופעה בחינם.

עד כאן שומעים חיפושיות להיום. תודה לכל מי שהזין וכל מי שהזינה. נשתמע בשבוע הבא, באותו הזמן. ועד אז, שבת שלום ממני, מודי זנדברג.

0: 96.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM. מבצע

0: תנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מועצת השלום פרסמה את מסמך העקרונות להסכם יישום הפסקת האש. העיקרון הראשון קובע כי ישראל וחמאס יפסיקו מיידית כל פעולה צבאית. בנוסף נכתב במסמך כי תהליך הפירוז המוחלט של הרצועה יחל רק לאחר נסיגת צהל ופריסת הכוחות הבינלאומיים במקומו. חמאס פרסם הודעה רשמית ובה נכתב כי יישום השלב השני של ההסכם יוכל לקרות רק לאחר שישראל תיישם את השלב הראשון במסגרת לוחות הזמנים המוסכמים. גורם מדיני הבהיר בתגובה ובניגוד להצהרת מועצת השלום כי ישראל חזרה והבהירה שלא תהיה נסיגה כלשהי של צהל מהקו הצהוב ללא פירוק אמיתי של חמאס מנשקו. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר כתב בחשבון האקס הפרטי שלו בשם הממשלה כי טיוטת ההסכם שפורסמה אינה מקובלת על ישראל. בינתיים צהל ממשיך להדגן על תקיפות לחיסול מחבלים ברצועה. אתמול חוסל בעיר עזה סגן ראש חוליה בזרוע הצבאית של חמאס, ששימש כרופא בבית החולים שיפה, שם היה מעורב בהחזקתן בשבי של רומי גונן וכן של נועה מרציאנו זכרה לברכה, שנרצחה בבית החולים. מוקדם יותר השבוע חוסל מפקד מחנות המרכז של ארגון הטרור גדודל מוג'הידין, שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר והשתתף בחטיפת אבינתן אור ונוער גמני. בתקיפות שבוצעו שלשום חוסלו שני מחבלים, אחד מהם שימש כאחרי הספקה בחמאס והשני כמפקד בארגון. במהלך המלחמה המחבלים פעלו להברחת אמצעי לחימה לתוך הרצועה בחפירת מנהרות לאספקת אמצעי הלחימה לזרוע הצבאית. ביהודה ושומרון מבצע לסיכול טרור שנערך על רקע הסלמה בגזרה בו נעצרו שבוע יותר מ-200 מבוקשים ונתפסו כלים לייצור אמצעי לחימה לצד נשקי איירסופט, רובי צייד ועשרות אלפי שקלים שיועדו לטרור. בנוסף, הכוחות איתרו והשמידו 5 מטענים ומיפו את בתי המחבלים שביצעו את הפיגוע בסוף השבוע שעבר לקראת הריסתם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רפריה. דלתות פנים איכותיות? רק רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
2: שלום לכם, היום היה חם קצת יותר, גל החום יגיע לסיוע ביום ראשון. מחר עומס החום ימשיך להיות כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובהרים, מעין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף מזג האוויר הביל, חם ולח. הטמפרטורות ירדו מעט כבר ביום שני, ביום שלישי כבר נתקרב לממוצע העונתי, וביום רביעי נחזור לחום קיצי רגיל.
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG. מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: 105.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. מבצע קיץ בלעדי בסלקום, גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031 למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
4: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מועצת השלום פרסמה את מסמך העקרונות להסכם יישום הפסקת האש. העיקרון הראשון קובע כי ישראל וחמאס יפסיקו מיידית כל פעולה צבאית. בנוסף, נכתב במסמך כי תהליך הפירוז המוחלט של הרצועה יחל רק לאחר נסיגת צהל ופריסת הכוחות הבינלאומיים במקומו. חמאס פרסם הודעה רשמית ובה נכתב כי יישום השלב השני של ההסכם יוכל לקרות רק לאחר שישראל תיישם את השלב הראשון במסגרת לוחות הזמנים המוסכמים. גורם מדיני הבהיר בתגובה ובניגוד להצהרת מועצת השלום כי ישראל חזרה על כך שלא תהיה נסיגה כלשהי של צהל מהקו הצהוב ללא פירוק אמיתי של חמאס מנשקו. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר כתב בחשבון האקס הפרטי שלו בשם הממשלה כי טיוטת ההסכם שפורסמה אינה מקובלת על ישראל. בינתיים צהל ממשיך להדכן על תקיפות לחיסול מחבלים ברצועה. אתמול חוסל בעיר עזה סגן ראש חוליה בזרוע הצבאית של חמאס, ששימש גם כרופא בבית החולים שיפה, שם היה מעורב בהחזקתן בשבי של רומי גונן, וכן של נועה מרציאנו זכרה לברכה, שנרצחה בבית החולים. מוקדם יותר השבוע חוסל מפקד מחנות המרכז של ארגון הטרור גדודי אל-מוג'הדין, שפשט לשטח ישראל בשבעה באוקטובר והשתתף בחטיפת אבינתן אור ונוער גמני. בתקיפות שבוצעו שלשום חוסלו שני מחבלים, אחד מהם שימש כאחראי הספקה בחמאס, והשני כמפקד בארגון. במהלך המלחמה המחבלים פעלו להברחת אמצעי לחימה לתוך הרצועה וחפירת מנהרות להספקת אמצעי לחימה לזרוע הצבאית. ביהודה ושומרון, במבצע לסיכול טרור שנערך על רקע הסלמה בגזרה, נעצרו השבוע יותר מ-200 מבוקשים ונתפסו כלים לייצור אמצעי לחימה לצד נשקי איירסופט, רובי צייד, רחפן ועשרות אלפי שקלים שיועדו לטרור. בנוסף, הכוחות איתרו והשמידו 5 מטענים ומיפו את בתי המחבלים שביצעו את הפיגוע בסוף השבוע שעבר לקראת הריסתם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: דלתות פנים?
8: רק רפריה.
7: דלתות פנים איכותיות?
8: רק רפריה.
7: דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
8: רק רפריה.
9: שלום לכם, היום היה חם קצת יותר, גל החום יגיע לסיוע ביום ראשון, מחר עומס החום ימשיך להיות כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ, אחוזי הלכות נמוכים בפנים הארץ ובהרים, מעין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף מזג האוויר הביל, חם ולח, הטמפרטורות ירדו מעט כבר ביום שני, ביום שלישי כבר נתקרב לממוצע העונתי, וביום רביעי נחזור לחום קיצי רגיל.
7: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
4: את החדשות מביאות לשידור מאי גבע וזוהר בן. עד כאן מחדשות 12.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG. מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.